To bol Metakosmos Anny Torvalds-Dottir. Nemecký symfonický orchester Berlín počas nasledujúcich minút uvedie violončelový koncert číslo 1 S-dur Dmitrija Šostakoviča. Solo má Truls Merk, dirigentkou je Tabita Berglund. Počúvate Rádio Devín.

V častiach Allegretto, Moderato, Cadenza a Allegro con moto doznel violončelový koncert číslo 1 S-dur Dmitrija Šostakoviča. Solista Truls Mörk ešte predniesie prídavok, deklamáto zo suity pre violončelo číslo 2 Benjamina Britna opus 80.

V Rádiu Devín od 2. hodiny počúvame koncertný záznam nemeckého symfonického orchestra Berlín s dirigentkou Tabitou Berglundovou z októbra 2025 z Berlínskej filharmónie. Pokračujeme skladbou Jamesa Kima Williamsa Fanfáry pre život.

To boli, milí poslucháči, krátke fanfáry pre život súčasného autora Jamesa Kima Williamsa. V interpretácii nemeckého symfonického orchestra Berlín si ďalej vypočujeme kompozíciu Peer Gynt Edvarda Hagerupa Grieg, prelúdium a dve suity.

Dozneli preludium a suity čísla 1 a 2 Péra Ginta od Edvarda Hagerupa Griega. Nemecký symfonický orchester Berlín viedla Tabita Berglund. Pokračujeme baladou G-moll toho istého autora. Predstaví sa Leif Ove Andsnes.

Vypočuli sme si baladu G-moll Edvarda Hagerupa Grieg'a, hral Leif Ove Andsnes. Do tretice od tohto autora zaznie Posledná jar z dvoch elegických melódií opus 34. Účinkuje huslistka Elbjørg Helmsing.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali kompozície Anny Thorvaldsdóttir, Dmitrija Šostakoviča, Benjamina Britna, Jamesa Kima Williamsa a Edvarda Hagerupa Grieg. Účinkovali nemecký symfonický orchester Berlín, Truls Mörk, Leif Ove Ansenes a Elbjörg Hemsing.

Milí poslucháči, vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času nášho rádia vám ponúkneme diela Johanna Gottfrieda Müttela, Henrika Gúreckého a Richarda Straussa. Druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme koncertom D-moll pre čembalo, dva fagoty, sláčikové nástroje a basso continuo autora 18. storočia Johanna Gottfrieda Müttela v časkiach Moderato, Adagio a Allegro di Molto. Účinkujú Rhoda Patrick, David Minks, Gregor Holman a súbor Muzikál Taripa.

Rhoda Patrick, David Minks, Gregor Holman a muzika Alta Ripa predniesli koncert D-moll Johanna Gottfrieda Mittela. V podaní holandských solistov si ďalej vypočujeme duchovnú skladbu Henrika Gúreckého z 80. rokov. Jej názov je O Domina Nostra.

V interpretácii belgických a holandských solistov a súboru La Gioia sme si vypočuli kompozíciu z 80. rokov minulého storočia Henrika Gúreckého s názvom O Domina Nostra. Pokračujeme na tichom lesnom chodníčku Auf stillem Waldespfad Richarda Straussa z cyklu Náladové obrazy opus 9 číslo 1. Predstaví sa bulharský umelec Ludmil Angelov.

Ľudmil Angelov dohral na tichom lesnom chodníčku skladbu Richarda Strausa. Od Alexandra Borodina teraz zaznie tretia časť sláčikového kvarteta číslo 2 D-dur Andante. Účinkuje symfonický orchester mesta Vancouver, diriguje Bramwell Towie.

Z divadla Orpheus vo Vancouveri doznelo Andante, tretia časť Sláčikového kvarteta číslo 2 D-dur Alexandra Borodina. Z Mozartovej tvorby si ďalej v troch častiach vypočujeme flautové kvarteto číslo 4 A-dur. Účinkujú nórski solisti.

Tom Otar Andresen, Frode Larsen, Jon Sønstebø a Emiri Čardáš predniesli flautové kvarteto číslo 4 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Od menej známeho Sylvia Leopolda Weissa teraz zaznejú prelúdium, tokáta a Allegro G-dur. Hrá Hopkinson Smith.

Hráč na barokovej lutne Hopkinson Smith uviedol Preludium, Tokátu a Allegro G-dur Silvia Leopolda Weissa. Od súčasného autora narodeného v roku 1960 Andreja Misona teraz zaznie skladba Jar príde. Spieva komorný zbor Domzále.

Po krátkej skladbe Jar príde si v nasledujúcich minútach v dramaturgii rádia BBC vypočujeme 7 variácií na By Mannern Welche Liebe fielen Ludwiga van Beethovena. Hrajú Diana Ozolina a Lelde Paula z archívu Litovského rozhlasu.

Počas ostatných 10 minút sme počúvali 7 variácií na Bei Männern Welche Liebe fühlen Ludwiga van Beethovena. Hrali Diana Ozolina a Lel de Paula. Rumunský mládežnícky orchester na záver Euroklasik Nocturna uvedie rumunskú rapsódiu číslo 1 A dur George Enesca.

Z výsledkov vedeckých výskumov vyplýva, že 80% obyvateľov Ruska má oslabený genofond. Katastrofálny je stav najmä v Povolží, na Urale a na Ďalekom východe, kde lekárske prehliadky v podnikoch nad 1000 zamestnancov dokázali, že za fyzicky aj psychicky zdravých z nich možno považovať najviac 8% ľudí.

30-kilometrovom pásme je naďalej zvýšený obsah stroncia a plutónia. Preto sa o návrate obyvateľov do tohto kraja v najbližších rokoch vôbec neuvažuje.

0: Скажите, почему вы здесь остались и не шли как другие ваши?
1: Мне люди. Дали квартиру, хату дали. Да. Так там так, ни воды, ни дров, ни угля, ничего нету. Там милиция строила дачу для себя.
2: Дали мне бит. Власне такую хату. Але не было там ani uhlie, voda, drevo, no skoro nič. Žili sme tam týždeň. Dostali sme 200 rubľov, ale ja som sa rozhodol, že sa sem vrátim. Teraz som už tu, ako vidíte. Chodím síce na kontroly, ale žijem opäť doma.
0: A koľko vám je?
1: Mne 65.
0: Maladec.
3: Väčšina dedín bola zrovnaná so zemou. Sú tu len tabule, ktoré označujú začiatok a koniec dediny. Iba kde tu jedna murovaná budova? V Černobyle zostali ulice aj domy. Takmer všetky sú opustené. No napriek zákazu vždy sa nájde niekto, kto ho poruší, aby sa nelegálnym spôsobom dostal do svojho domova.
4: Zdá sa mi to akosi neuveriteľné, že v tomto dome, čerstvo natretom, dokonca označenom, že tu žije jeden z obyvateľov Černobylu, ponechávajú detka Sergeja. Možno je to vďačný objekt pre novinárov z celého sveta, aby sa presvedčili, že všetko je už tu v poriadku, že sa netreba báť radioaktivity. Mám za sebou už niekoľko stretnutí a rozhovorov s odborníkmi i lekármi, a tak viem, že k tomu, aby sa u človeka objavili následky zožiarenia, je treba niekedy 10 aj 30 rokov. Preto sa toho najmä starší ľudia vôbec neboja. Pozerám sa po takmer 200 metrov dlhej ulici, ktorá je už ťažko zjazdná. Je to jediný obývaný dom. Ostatné, hneď vedľa, aj tu naproti sú prázdne, prepadnuté strechy, rozbité okná, brány bez tabuliek, záhrady sú zarastené burinou, no a všetky domy sú bez kľúčov a bez ľudí.

Domy bez kľúčov. Umelecko-publicistické pásmo nahrávané s ľuďmi v okolí Černobyľu nie iba v 30-kilometrovom pásme okolo 4. bloku atómovej elektrárne. S odstupom času vrátime sa k tragickým minútam, ktoré sa začali odvíjať od 1 hodiny a 23. minúty a 58. sekundy v teplej, priam letnej noci 26. apríla 1986.

0: Скажите, сколько теперь есть?
1: Ну, сейчас вот мы здесь сидим, стоим на этой территории смотровой площадки. Идет до 1000 микрорентген в час. Вы слышите, как работает этот прибор?
0: Да, да, работает.
1: Вот, ну.
0: С другой стороны было сколько? 200 только.
1: Было с другой стороны, да, за пределами...
2: Možno ani netreba prekladať toto krátke zastavenie a vystúpenie z auta v bezprostrednej blízkosti atómového sarkofágu. Detektor nepríjemne pískal a ako ste počuli inžiniera Fedunhova, ukazoval 1000 mikrorentgenov. Hoci iba o niekoľko 100 metrov z druhej strany, to bolo len 200. Od 26. apríla 1986 ubehlo už viac ako 5,5 roka. Písal sa 27. november 1991. Poludnie. Nepríjemný túman hmla zahalovala blok 4. reaktora, obaleného viac ako 40-metrovou vrstvou betónu a železa, ktorý dostal dnes už v celom svete známy názov sarkofág 20. storočia.

Kieva sme prešli cestou 135 km do Černobylu. Prešli sme prvým pásmom, teraz sme v tom najkritickejšom pásme, teda 10-kilometrovom pásme okolo atomovej elektrárne v Černobyle. Ja som teraz sa nachádzam asi takých, odhadujem, ani nie 200 metrov od 4. bloku, od tzv. Sarkofágu, ako ho pomenovali. Je celý obložený stále novou a novou konštrukciou železobetónu. Stojím pri bráne, ktorá je obhorená od ohňa a sú to teda tie zvyšky z 29. apríla 1986. roku. No je to pohľad pre mňa ako novinára veľmi vzrušujúci, ale nakoniec tak ako pre väčšinu ľudí vo svete, ktorí videli túto fotografiu, ktorá sa dostala v

0: Ja som západný novinár, je to trošku obmedzené a nakoniec je to aj limitované poplatkom v dolároch, ktorý musí zaplatiť každý, kto chce vidieť túto hroznú hrobku vlastne atómu, ktorý ešte stále tu v okolí vyžaruje silnú radiáciu. Ako sme sami počuli, je to podstatne vyššie ako len 10-20 metrov ďalej. Ja som na schvál prišiel bližšie, aby som trochu lepšie videl, bo je veľmi veľká hmla, takže sme tie kontúry vlastne ani nevideli, až teraz sa trošku rozplýva, takže môžem urobiť aj niekoľko fotografií.
1: Samotný reaktor je údajne spoľahlivo zakonzervovaný, zaliatý špeciálnou ochrannou zmesou a nič z neho neuniká. V ňom však prebieha prirodzený rozpad paliva. Na udržiavanie teploty vnútri sarkofágu bol namontovaný silný ventilačný systém. Táto jedinečná zložitá stavba z betónu a kovu, ktorá nemá obdobu, údajne spoľahlivo izoluje havarovaný reaktor od okolitého sveta. Naozaj? Odpoveď na túto otázku ponechajme jednému z najväčších sovietských expertov na jadrovú energetiku, Alexandrovi Borovojovi.
2: Sarkofág okolo havarovaného reaktora v Černobyle má životnosť ešte najviac 5 až 10 rokov. Dovtedy sa musí nájsť nové, lepšie riešenie. Inak znovu hrozí radioaktívny únik. Sarkofág mal nedostatky už od začiatku a tie sa časom iba zhoršujú. Fakty a namerané hodnoty svedčia o tom, že skaza postupuje oveľa rýchlejšie. Vo vnútri sarkofágu je viac ako 180 tón uránu, plutónia a iných radioaktívnych prvkov. Radioaktivita, ktorá unikla pri havárii, predstavovala iba 4%. Opakujem, 4% z celkového množstva, ktoré je obsiahnuté v reaktore. Podstatná časť jadrového paliva sa rozpustila a zliala spolu s betónom, kovmi a inými prvkami na nejaký druh lávy, ktorá sa vtlačila do spodných priestorov budovy. Žiarenie je tu stále veľmi silné, preto tu nemožno pracovať. Je tu stále niekoľko tisíc röntgenov za hodinu.
1: O empatii mnohí ľudia vedia iba veľmi málo. Empatii sa človek môže naučiť, ale v mnohých vlastne pretrváva. Áno, sú ľudia, ktorí sa dokážu vcítiť do postavenia druhého, ktorí dokážu prežívať i nešťastné chvíľky iných ľudí. Sú im blízky mnohí neznámi. Mnohí ľudia, ktorí prežili Černobyl a ktorí sú ním poznačení, si to zaslúžia.
3: Teraz, keď stojím pri ceste, ktorá vedie do niekedy živého mestečka prevažne mladých ľudí do Pripiati, uvažujem, čo ma sem vlastne viedlo. Na otázku, prečo sa chcem dať ožiariť a prečo vôbec idem do Černobylu, som ostal mnohým dlžný odpoveď. Možno aj preto, aby som videl i počul to, o čom sa najprv aj u nás veľmi málo písalo. Mnohí sme boli práve v prírode, von, no a potom, že aj u nás bola silná radioaktivita a spad sa vtedy nesmelo písať. Mám so sebou noviny z prvých dní a čítam, že stupeň radioaktivity je hlboko pod normou, ktorú môže ľudský organizmus prijímať. No, nebola to pravda. Našťastie opatrenia, ktoré uskutočnili práve v tejto oblasti, zachránili stovky ba tisícky ľudí. Stojím na ceste, po ktorej prechádzali stovky nákladných aut. A ako som videl aj autentický film z týchto dní, auta išli v dvoch prúdoch smerom na Kyjev. Ľudia dostali iba veľmi krátky čas na to, aby si zabalili najnutnejšie veci. Preto podaktori si vzali iba doklady a oblečenie. Uvedomujem si, že nešťastie spája ľudí oveľa viac ako šťastie. Aj v Pripiati, do ktorej ideme, je stále pôda silne kontaminovaná. Všade tu v okolí boli brezy a mladé borovice. Prvá vlna, ktorá zasiahla práve toto územie, ich premenila na tento šedivý prach, ktorý neberiem ani do rúk, iba kde tu do oblohy vidím trčať suché konáre,

nejakého stromu. Už to nie je vidieť, či to bola breza alebo borovica. Je to skôr ako nejaká čierno-biela grafika alebo kulisa nejakej scény zo sci-fi románu. Teda niekedy zelená krajina až po ústie riečky Pripiat do Dnepru je teraz úplne mŕtvou krajinou.

Vraj ani tu sa nemám dlho zdržiavať, povedal mi môj sprievodca, no a detektor na ceste mi to potvrdzuje a ukazuje, že aj tu v Pripiatí je vysoká radioaktivita. Pozerám sa z námestia po okolí niekedy živého mestečka mladých ľudí, ktorí pracovali v atomovej elektrárni alebo na poliach tu v okolí. Na balkónoch smutných vežiakov s posťahovanými roletami, niekde s rozbitými oknami, ešte vidieť nejaké zvyšky neurčitého šatstva, možno vypratej košele alebo detského svetrika, ktorý potrhal vietor, zima, slnko, dážď za tie mesiace a roky, teda za tých 5,5 rokov. Je to smutný pohľad na mŕtve mesto. Za mnou na rohu je apoteka, teda lekáreň. Sú tam prázdne pulty, zostal iba nápis a hodiny otvorenia. Neďaleko je tu kino s posledným programom, ktorý sa už od 26. apríla 1986 nikdy nehral. Zo pár typických nápisov, transparentov, z ktorých viem prečítať akurát slovíčko mír, teda mier. Ostatné už zmil a roztrhal dážď alebo sneh. No je to určite pre všetkých ľudí akési memento, no malo by to byť najmä pre tých, ktorí súhlasili s takým experimentom, aký sa uskutočnil tu na štvrtom bloku v nedalekej černobylskej elektrárni. Niet tu života, niet vtákov, ani len chrobákov, stále tu nerastie ani tráva, je tu iba zo pár stromov, tu na námestí, ako by predsa len na jeseň zhodili tieto stromy, možno prvé listy, ale to je len zdanie. Príroda sa len veľmi pomaličky zmieruje s tým, čo sa tu stalo. Sú tu pokusné skleníky výskumných pracovníkov z Južnej Kórie. Prídu sem a hneď títo pracovníci aj odídu. Ako som videl, všetko, čo tu chceli experimentálne sledovať, sa správa rovnako ako niekedy v Hirošime. Ryža napríklad namiesto hore začala rásť smerom do zeme. Mrkva mala tvar ako repa. Väčšina drobných zvierat má nevyvinuté niektoré časti tela, uši, nohy. Chcel som pohľadiť takého pekného zajaca, ale za ušami mu rástol veľký nádor. Takže zostalo iba pri takom jednom poláskaní. Tých dojmov je tu tak veľa za tých pár hodín a keďže sa nikde nedoporučuje zdržiavať dlhšie, zistujem, že v aute je predsa len najmenej rentgenov. Aj keď, a to je to najzvláštnejšie, tá hrozba, ktorá tu bola a aj zostala, nemá žiadnu farbu, chuť, nemožno ju nejako vidieť. A predsa cítim, že tu je. Nechránenú mám iba tvár a čelo. Všímam si, že šoféra i môjho sprievodcu, tí už opäť sedia v aute, tí sa nepohybujú toľko po okolí tu na ako ja. Zatiaľ, čo ja sa chcem ako si nasýtiť pohľadom na ten rad vežiakov, také malé sídlisko a do niektorého vstúpime. Tie domy sú samozrejme bez kľúčov, ale sú zavreté. Zrejme mnohé byty sú zariadené tak, ako ich opustili mladí ľudia. Pokúsime sa predsa len do niektorého vojsť. Z úzkej chodby cez rozbité sklo na dverách sme vošli na poschodie. Všetky byty boli zatvorené, iba tento jeden, chyba tu meno, je to iba očíslované, kvartíra 23. On je to ešte stále taký starý zvyk byty iba číslovať. U nás už niet bytov, na ktorých by ľudia nemali svoje menovky, teda vizitky. Tento byt zrejme v tom úžasnom chvate a zhone zabudli zavrieť. S mojím sprievodcom prechádzam cez malú chodbičku, vedie do kuchyne, na stene sú staré hodiny, možno je to nejaký dar od rodičov, vyrezávané sú z dreva, zastali o 6:30. Mám chuť potiahnuť olovko a napraviť ich, aby týkali. Je teraz 11:30, ale pre koho by vlastne tu na ukazovali čas? Z pohodených novín listov na stole vidím meno, teda majiteľa tohto bytu, ktorý odtiaľto odišiel. Je to Evgenij Parnušin.
mali dievčatko, lebo sú tu také už rozpitvané, potrhané bábiky z látky. Sú tu ešte neumité dva hrnčeky. V izbe je také jednoduché zariadenie, televízor, rádio, záclona je spadnutá na zem, visí iba na niekoľkých spinkách. Možno je tu v zime prievan, okná veľmi netesnia, jedno je dokonca prasknuté, ako vidím. Tento, ako aj stovky iných bytov, zostanú teda prázdne a neobývané. Nie, nik mi nevie dať odpoveď, či sa sem pôvodní, mladí obyvatelia budú môcť niekedy vrátiť. Zatiaľ o tom nik neuvažuje. Zapínam si detektor, ktorý mám. Áno, je to tu stále nepripustné žiť. Sice nepípa tu nad normu, ale nameral som 700 mikrorentgenov. Ono to pri pohybe veľmi kolíše. V kuchyni je okolo 800 mikrorentgenov. Takže odchádzame ďalej. Mám taký pocit, že by som mal tu zanechať nejaký odkaz tým, ktorí by sa sem hádam vrátili po 10 či 20 rokoch, ale skôr by som sa možno musel ospravedlniť, že som takto bez súhlasu vstúpil do bytu mladých, mne neznámych ľudí, do tohto domu bez kľúčov, ktoré som si vobred nevypýtal ani sa u nich neohlásil.

0: Zobrali sme sa ako väčšina mladých ľudí z lásky. Svadbu sme mali skôr, ako som dostal ponuku pracovať tu, v černobylskom komplexe. Mal to byť najväčší v Sojúze a myslím aj vo svete. Kto by sa nechytil takej lákavej ponuky? Sľúbili nám byt, dopravu do atomky zdarma, veď je to kúsok, príplatky, hovorili o tom, že v mestečku je kino, teatr, štadión, obchody a budú aj rôzne služby. Niečo pravda, že hneď, no a iné časom. Všetko bude, ste mladí, vydržíte, hovorili. Mesto už stálo, väčšia časť, s názvom si nerobili starosti, leží pri riečke Pripiať a tak ho aj pomenovali. Každý rok pribúdali stovky nových ľudí, spoznávali sme sa, rozostávali sme tretí aj štvrtý blok, pomocné budovy, inštitúcie, taký normálny kolobeh života, ako pri každej veľkej stavbe. Ako si sme si zvykli na veľkostavby, na to nadšenie, ktoré, priznám sa, nás vedelo chytiť. Raz za mesiac som mohol so ženou a Galou, našou dcérkou, ísť do Ivano-Frankovska k rodičom. Dali nám čosi z úrody, takže aj v zime bolo pre malú dosť vitamínov. A potom na jar, však viete, sme v noci skočili k oknám. Máme ich smerom k atomke a videli sme to na vlastné oči. Obrovská žiara do výšky. A to ostatné už určite viete. Opísali to v stovkách reportáží, iba dokonca aj v románoch a filmoch. Bola to hrozná cesta. Nekonečná. V Kieve nás vyložili po 4 hodinách cesty. Išli sme v nekonečne dlhej kolóne aut. Bývali sme u rodičov, ja som sa sem vrátil.
1: Вот после этого прошло какое-то время, я восстановился, вот. Ну и я очень хотел иметь второго ребёнка. Вот. Ну так у меня была возможность.
0: Pýtali ste sa, či sme sa nebáli mať dieťa? Nie, lekári nás uistili, že bude všetko v poriadku, máme syna, je zdravý. Chodím domov po 4 týždňoch, viac sa neodporúča tu žiť a pracovať. Preto sú zavedené v celom pásme také turnusy. My odchádzame po 4 týždňoch, máme 2 týždne voľno a potom sa zase vraciame. Pravda, že tí, čo pracujú ešte priamo v atomke, majú oveľa kratšie turnusy. Tých striedajú aj v smenách. Stratil som veľa priateľov, o mnohých susedoch už nič neviem. Rozptyl ľudí bol taký veľký, že neviem ani, kde žije môj sused, s ktorým sme si každý deň po smene sadli na pohárik vodky. Raz u nich, raz u nás. Bolesť Černobyľu nezostáva iba bolesťou našej krajiny. Nechcem opakovať všetko to, čo už viete, ale ak ste sa rozhodli vojsť do najkritickejšieho pásma, určite pocit strachu vo vás zostane. Zostal vo väčšine ľudí, žije v tisícoch ľudí v Bielorusku, ktoré bolo najviac postihnuté. Celá oblasť, mesta, dediny, príroda je prísne uzavretá. Človek si uvedomí, že jedine spomienky nemožno nikdy uzavrieť. Strážiť.

0: Slová ako rozpad, žiarenie, rem, röntgen, detektor stali sa po Černobyle bežnými výrazmi v slovníku ľudí na celom svete. Smrtonosný mrak v priebehu niekoľkých dní pri rotácii Zemegule dostal sa nad Antarktídu aj do Austrálie. Zvýšené hodnoty namerali na malých ostrovoch i v najvyšších výškach.
1: Medzi prvými, ktorí mali varí najviac práce, boli určite lekári. Mohli by všetci napísať romány o svojich pacientoch, aj Galina Jakovlevna, s ktorou som sa zoznámil priamo v Černobyle.
2: Pomíte ešte na prvých ľudí, ktorých vy imeli.
3: Естественно. Да. Естественно, помню. Первые тяжелые были впечатления. Впечатление нашей несобранности, какой-то болезненности наших людей, которые были на станции. Я занималась разносом йодистых таблеток.
4: Samozrejme, prvé zážitky boli veľmi ťažké. Bolesti našich ľudí, ktorí prišli, boli také silné, že sme im iba ťažko mohli pomôcť. Niektorí nám zomierali pod rukami, iní o pár hodín alebo dní. Nerada o tom hovorím, lebo ako lekárka som sa s ničím takým počas tých rokov tu nestretla. Boli tu iba také normálne choroby, chrípky, angíny, ale nikdy nič vážneho, občas nejaký úraz, ale to sme posielali obyčajne do nemocníc. A vtedy v máji nás to zaskočilo. Nemali sme dostatok liekov, aj keď potom sa všetko rýchlo zmenilo. Možno sa dalo veľa ľudí zachrániť, keby bol dostatok jodových injekcií. Možno mali tabletky brať ľudia už dávno pred haváriou, pretože atomka je tak blízko, že isté dávky sme dostávali všetci. Ja som priamo tam nikdy nebola. Videla som všetko to, čo sa stalo až neskôr s filmov a v televízii. Najviac na mňa zapôsobil film už nebohého režiséra Vladimíra Ševčenka Černobyľ, kronika ťažkých týždňov. Potom, myslím, bol natočený film Rozpad. Ten je možno tou najpravdivejšou odpoveďou na všetky otázky, ktoré si dávali ľudia na celom svete. Ten film totiž hovorí o rozpade ľudskej duše, o rozpade mravnosti, o tom, ako sa pravda rozštiepila na stovky malých poloprávd. Naša spoločnosť kráčala k tomu veľa rokov a práve preto sa taký rozpad v politike, ekonomike a v spoločenskom živote musel stať neodvratným. Ale nečakali sme takúto udalosť, ktorá otriasla svetom. Tu niekto niečo strašne zanedbal a keďže sa už nič nedá vrátiť späť, viem, že stovky tých analýz krvi už nám iba ukázalo, kto je na tom lepšie a kto horšie.
3: Делали анализ крови. Это единственное, что мы могли сделать. И даже те, которые были с лейкопенией, вновь возвращались.
4: Правда, že ďalšie reakcie prišli u mnohých ľudí aj po mesiaci, dvoch i neskôr. Vlastne, keď to tak beriem, máme stále dosť práce. Sú tu už úplne iní ľudia ako predtým, väčšina mladých, ktorí sú pod našou kontrolou. Posielame ich častejšie a skôr na dovolenky. Máme tu nedaleko také veľké zdravotné centrum rehabilitácie. Je to za pásmom. Posielame tam tých, u ktorých sa zníži množstvo krviniek, alebo ktorí majú nejaké problémy. Myslím si, že je to už teraz všetko úplne ináč. Ale všetko to, čo sa tu odohralo, nikdy nebude môcť ukázať žiaden film ani román. Pretože každý, kto to prežil, má predsa len iné zážitky. Aj s odstupom času sa pozerá na udalosti ináč. Tá trpkosť osudov ľudí, ktorých som poznala v ambulancii, je vo mne. A ťažko sa mi o tom rozpráva.
3: No, naša robota v zóne sейчас v основном профилактического характера.
4: Naša práca má teraz charakter prevencie, kontrol všetkých ľudí, aj tých, ktorých sme ešte za posledné obdobie nezaevidovali. Máme každý deň plno ľudí v ambulancii, podávame injekcie, máme stále dosť práce.

0: Určite ste tie správy z prvých dní čítali. V Černobyle údajne zahynulo iba 31 ľudí, väčšinou hasičov, ktorí vôbec nič nevedeli o radiácii, hasili požiar, škriabali sa na rebríky, aby z nich po chvíľke schádzali a upadali do bezvedomia. Ďalších 300 ľudí bolo podľa vtedajších oficiálnych správ zasiahnutých žiarením, ktoré malo v niekoľkých dňoch rozhodnúť o ich živote. Tak zomrel aj režisér, ktorý nakrúcal prvé autentické záznamy z helikoptéry, ale aj všetci letci, ktorí zhadzovali piesok na horiaci reaktor. Na mnohé otázky, koľko ľudí vlastne dodnes zomrelo, vám nedá nik odpoveď. Odhaduje sa niekoľko tisíc. Vlastne každý deň zomiera niekto na následky ožiarenia z roku 1986. Aj to bola jedna z otázok pre novinárov, ktorí tu žijú od prvých dní po katastrofe a ktorí sú kronikármi ľudských osudov.
1: Navštívil som tak trochu unikátnu redakciu, ktorá nemá vo svete konkurenta. Je to naozaj jediný časopis svojho druhu, Vestník Černobyla. A šéfredaktorom je Petročenko Nikolaj Vasilievič.
2: Koľko vás robote v gazete?
3: U nás v gazete robote teda dňovná redakcia. Zde si radio gazeta, ktoré transliruje po černom pazóne.
4: U nás v redakcii pracuje 11 ľudí. Noviny vznikli v 88. roku, hneď na začiatku roka. Prvé čísla sa nám robili dosť ťažko. Museli sme si nájsť spôsob, ako veľmi nepripomínať iba tragédiu všetkým tým, ktorých postihlo úmrtie v rodine, alebo ktorí opustili celé toto pásmo. Prípravné práce trvali trocha dlho. Nemali sme tu ani tlačiareň, ani možnosť ako noviny rozširovať. Takže až o pol roka vyšli prvé čísla našich novín, ktoré sú takou najživšou kronikou ľudí, ktorí v pásme buď zostali, alebo sa aj napriek zákazu vrátili. Myslím, pravda, že na ľudí za 30-kilometrovým pásmom. Tu by nemali žiť žiadne rodiny. Ale ako ste iste už pochodili okolie v niektorých dedinách, predsa len večer vidieť blikať lampy. Mnohí starší ľudia tu chcú dožiť zvyšok života. Cez naše noviny dostávajú informácie o všetkom, čo by mali vedieť. Teda aj to, čo môžu pestovať, o tom, že nesmú piť mlieko od svojich kráv. To vedia, ale mnohých sme našli práve pri takých raňajkách. Viete, ukrajinskí ľudia sú tvrdí, vyrástli na pôde alebo v horách, a ťažko nachádzajú druhý domov. Naša vláda bola postavená pred nepredstaviteľne ťažkú úlohu zvládnuť všetky tie problémy, ktoré vznikli. Vymenili sa už stovky ľudí, ale tragédii rodín, najmä mladých, pribúda. Sú roztratené. Mnohí žijú u známych po celom Sojuze. Cez naše noviny hľadáme príbuzných, snažíme sa uverejňovať aj krátke správy o tom, čo sa deje v ich rodných dedinách, z ktorých už mnohé vlastne neexistujú. Píšeme o výskumoch, výsledkoch expertíz, ktoré sa tu robia. Videli ste niektoré skleníky Japoncov aj Američanov. Všetko nám slúži pre poučenie, ako vrátiť prírode život. Ale zrejme nik nevie, dokedy bude táto krajina takou mŕtvou zemou. Hádam, dovtedy budú mať zmysel aj naše noviny. Doniesol som vám ich zahrsť. Tuto posledné číslo náš fotoreportér odfotografoval nad reaktorom UFO. Neveríte? Veru, aj nad tým sme sa zamýšľali, či toto varovanie neprišlo z vesmíru. Ako iste viete, vznikol tu požiar, pri ktorom sa samočinne zapli prístroje, ktoré môže pohnúť iba počítač a človek. Napriek tomu si myslím, že predsa len precízna práca, presná a dôsledná, s mnohonásobnou kontrolou aj najvyspelejšej techniky, nám môže zaručiť spokojný život. Aby sa už nič podobné nezopakovalo.
3: Unikálne, ako je unikálne. Da, ako je unikálne, v общем, to ako sama avária na ČS.
4: Chceme byť univerzálnymi novinami, ktoré prinášajú zaujímavosti z celého sveta, aj z ostatných atómových elektrární. Máme prisľúbené články z celého kontinentu, od mnohých popredných vedcov, uverejňujeme aj romány, verše, pekné fotografie. Píšeme, ako sa hovorí, naozaj o všetkom, čo prináša život. Nie ako doteraz, čo ľudia nemali ani záujem čítať. Možno preto sú naše noviny známe a nebojíme sa o budúcnosť. Pravda, že chceme, aby sme už nikdy nemuseli zakladať nikde u nás podobné noviny.

je večer. O chvíľku sa rozlúčim so všetkými mojimi hostiteľmi, aj keď som mnohým povedal dovidenia, viem, že sa s nimi nikdy nestretnem. Také bývajú niektoré stretnutia, silné na dojmy, ale človek ich nerad opakuje. Príčin môže byť, pravda, že niekoľko. A zda tá najsilnejšia je, že som bol v silne zamorenej oblasti, kde nežijú vtáci, kde niet stromov, kde niet povestných beriozok, kde som videl iba mŕtve mestá a dediny a domy bez kľúčov.

Aké priepasti oddeľujú človeka od človeka? Vzdialenosti medzi jednotlivými svetadielmi sú oproti tomu ničím. Ľudí sa bojí len ten, kto ich nepozná, aj keď sa tvári, že s nimi cíti.

mohli sme vám rozprávať o ľuďoch z Černobylu úplne inak. Myslíme si, že neexistujú nezaujímavé veci. Sú len ľudia neschopní sa o ne zaujímať. Niekedy nespoznáme, alebo ani nechceme poznať človeka bývajúceho pod nami. Skôr nás zaujíma, kto je nad nami. Hoci kedy si pomyslíme, že náš osud je ten najťažší, postačí, ak sa započúvame do rozprávania iných, aby sme sa naučili tomu, ako je ten náš osud v živote oveľa jednoduchší, bez utrpenia, aké spoznávajú ešte i dnes mnohí ľudia ako dôsledok černobylskej havárie. Aj keď si odlamujú z chleba, na ktorom nemá kedy zaschnúť kôrka. V parku, v metre, pred stanicou Kreščatyk v Kyjeve, alebo na nábreží Dnepra. Preto sa rád stretávam s ľuďmi, s ktorými mám niečo spoločné. A nemyslím na to, čo nás delí. Hoci aj tých 1500 kilometrov.

To bol feature Ivana Lehockého Domy bez kľúčov. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, majstri zvuku Jozef Dobák a Eva Horvátová. V réžii Milana Semíka účinkovali Darina Vašíčková, Peter Mikulík, Štefan Bučko, Vladimír Štefuca a Vladimír Kostovič. Relácia mala premiéru v roku 1992.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Dramatické Rádio Devín. Šiestého októbra sme si pripomenuli 120. výročie narodenia slovenskej herečky Nade Hejnej. Dnes si vypočujete rozhlasovú hru Ernesta Štrica, štvrté husle, kde sa Naďa Hejná predstavila v úlohe matky.
1: Drahá mama, nadišla pre mňa veľká chvíľa. Skončil som úmornú robotu, o ktorej som ti písal. Dal som do nej všetko, čo vo mne ešte žije. Predovšetkým svoju lásku k tebe, drahá mama. I svoju nekonečnú vďačnosť s jedinou skrytou túžbou, aby ťa to aspoň trochu potešilo. Skladbu som nazval Horúčka a v duchu som ju venoval tebe. Prijali mi ju na veľký koncert. Bolo tam veľa ľudí, sála bola preplnená. Škoda, že si to nemohla vidieť. Ale budeš ju aspoň počuť. Nechal som ju nahrať na magnetofónovú pásku, ktorú ti posielam. Dúfam, že príde v poriadku. Vidím ťa často pred sebou, ako v ten deň. Vidím ťa a spomínam. Najradšej by som... No a teraz počúvaj.

0: Jaj, muselo to byť veľkolepé.
1: Ale prečo pískali Bohunka?
0: Je tam asi taký zvyk, teta. Niekto píska, niekto tlieska. Ale čo, hlavná vec, že mu to hrá.
1: Všetky skladby, ktoré napísal ešte doma, viem z pamäti. Túto si akosi neviem zapamätať.
0: Ja, je to iný svet, teta. Tak čo, pustíme to ešte raz.
1: Keby bol aspoň viac povedal o sebe. Ako žije. Či je sám.
0: A u doktora ste s tou reumou neboli, teta. Nemali ste to tak nechávať.
1: Sľúbil, že ma pošle do kúpeľov. Nič nechodí.
0: Príde, keď to budete najmenej čakať.
1: Čo ja už môžem čakať? A ďakujem ti, že si sa unúvala s tým magnetofónom.
0: Ale teta, za málo.
1: Tie jeho prvé skladby som si všetky zapamätala.

0: Dostal som tvoj list, drahá mama. Som rád, že si si mohla vypočuť moju najnovšiu skladbu. Poďakuj aj za mňa, Bohunke. Na tie svoje prvé skladby sa pravda, že pamätám. Bolo to mladícke vzplanutie, poplatné škole profesorom. Hudba sa dostala ďalej. Je všesvetová, drahá mama. Dnes už nie v nej oporných bodov. Korešponduje jedine s pocitom ľudstva, ktorý nie je vôbec upokojujúci. Mrazí ho prítomnosť a ešte väčšmi budúcnosť. Trasie sa, hľadá nádeje, ktorých niet. A neklame ťa ten doktor. Vary by ti dali kúpele. Práve tebe, ktorej sa domov nevrátil syn. Tú skladbu som ale naozaj venoval tebe. Ver mi, keď som sa s ňou trápil celé dni a noci, bola si pri mne. Počúvala si každý tón. Dívala si sa na každú notu.
1: Tebe som ju v duchu venoval.

0: Dobre, že si doma, Bohunka.
1: Och, vítajte, teta. No nech sa páči, ďalej
0: predstav poďte. Predstav si, dnes mi to prišlo poštou.
1: Čo, Juraj písal?
2: Kúpele.
1: Och, konečne.
0: 8.20. mám nastúpiť. Ale, Bohunka, veď ja nemám nič na seba.
1: Ale, teta, to je najmenej. Vám by som neušila na takúto príležitosť. Zoberiem vám hneď mieru.
0: No, ale povedz, nemohli to už skôr?
1: No, hovorila som o tom aj Karolovi. Teta, nechcete uhlie na zimu? My nespotrebujeme celý prídel, čo nám dajú od železnice.
0: Veď som písala Jurajovi, aby Karolovi aspoň pozdrav poslal. A čo by ho to stálo?
1: A čo, s tým si teraz hlavu nelámte.
0: Keď je on taký tvrdohlavý, nech sa Karol nehnevá.
1: Aj čo by sa... Jaj, vy ste si už aj látku no. priniesli. Och, peknú. Jaj, pristane vám, teta.
3: Som veľmi šťastný, drahá mama. Tým kúpeľom som ozaj neveril. Tu sa všeličo píše na vašu i našu adresu. Ja sa o to veľmi nezaujímam. Môj svet je hudba, žijem iba pre ňu. Všetko okolo mňa má hudobné vyjadrenie, aby si pochopila. Rozmýšľam v tónoch, skúmam zvuky okolo seba a iba cez ne vnímam všeľudský pocit. Ukazuje sa, že by som svoje skladby mohol aj dirigovať. To by tu bola veľká vec, to si nevieš ani predstaviť. Pekne od Karola, že sa o teba tak stará. Môžeš mu to aj povedať, ale nenapíšem mu. Vieš, aký je. Nemá všeľudský rozmer, nevie sa jednoducho preniesť cez veci, ktoré sa vymykajú z jeho modelu sveta. Vždy bol taký. Nezazlieva mu to, ale je zbytočné, aby som mu písal. Neprijal by to. Aj Bohunku pozdrav. Naozaj pekné od nej, že ti ušije šaty. A tie kúpele mi nejdú do hlavy. Nie je to niečo, čo je vlastne výnimočné. Aj v hudbe existujú výnimočné tóny. Každé citlivé ucho ich zachytí. Tak sa teším na tvoje listy s kúpeľou. A napíš hneď, aby som ozaj uveril.

Už som v kúpeľoch, synku. Je to pravda, môžeš veriť. Nič výnimočného. Neviem, či sa nenahneváš, ale dala som tvoj list čítať Karolovi, aby videl na vlastné oči, že mu ďakuješ. Keď už napísať nechceš. Dlho som o tom rozmýšľala. Ja neviem.

0: ako to len matka môže cítiť.
1: Nebože, niekomu to trvá dlhšie, v tom je ten fígel. Ľudia sa môžu potknúť. Ide len o to, kto sa skôr pozviecha. A Juraj...
0: Keď on žije iba hudbekárov.
1: Každý niečomu žijeme, teta. To by nebola chyba. Veď Bohunka mi vravela o tej skladbe, čo vám poslal.
0: Nepáčila sa jej, viem.
1: O ňu nejde. Hlavne, že vy máte z nej radosť.
0: No, zložil ju Juraj. Syn, môj syn. Nie je to dosť?
1: Ja som vlastne prišiel po sliepky, teta. Dáme ich na vozík, aby ste na ne nemuseli myslieť.
0: Hej, hej. Sliepky. Ozaj. Aj zrno som kúpila. Celé vrecúško. Bude stačiť?
1: Stačí, stačí, teta.
2: Mne tie kúpele, drahá mama, stále nejdú do hlavy. Určite niekto príde za tebou a bude sa pýtať aj na mňa. Ale môžeš mu všetko povedať, tak ako bolo. Už som začal skúšať s orchestrom. Je to povznášajúci pocit. Môžeš druhým vnútiť to, čo cítiš sám. A prenáša sa to cez ruky, ako keby si z hliny miesila stavbu, dávala jej svoju podobu, kriesila čosi, čo len tušíš, čo sa ti rodí v srdci, čosi tajomné, čudné. A ty hnútiš, aby sa stotožnili s tvojou predstavou. List si Karlovi nemusela dať čítať. Stačilo mu povedať. Teraz sa ponáhľam na skúšku, ale na budúce ti napíšem viac.

Dnes došiel tvoj list letecky. Nemal by si si robiť také výdavky kvôli mne. Veď ja počkám. A keď mi je dlhá chvíľa, čítam si tie, čo si mi poslal doteraz. A nerozumiem tomu, čo píšeš. Prečo by za mnou niekto chodil? Stará osamotená žena nikoho nezaujíma. A na teba sa tu nikto nepýta. Ani ja nehovorím, nemaj obavy. Držím ti palce, aby si pred tým orchestrom obstál, aby si dosiahol, čo chceš, lebo mám iba teba. A všetko, čo ty chceš, si želám aj ja. Aby sme sa mohli spolu tešiť, aj keď nás rozdeľuje diaľka. A ešte voľačo, tvoje listy viac nedám čítať nikomu. Sú len moje. Máš pravdu. Ja som vlastne šťastná. Sú aj také matere, ktorým už nikto nepíše.

Skúšky s orchestrom usilovne pokračujú, drahá mama. Nevieš si predstaviť, čo to pre mňa znamená. Teraz ti to už môžem aj napísať. Vieš, nie je ľahké uchytiť sa v cudzom svete. V tých dňoch, však sa ešte na ne pamätáš, boli sme senzáciou. Pýtali sa, prečo ste odišli a chceli počuť iba jedinú odpoveď. Veď vieš akú. Ale ja som odišiel za hudbou. Potľapkávali ma po pleci, usmievali sa na mňa. Máme dosť hudobníkov aj tu, mysleli si pri tom. A ja som to dobre vedel. Napokon sám som sa o tom presvedčil. Nehrával som v divadelnom orchestri, ako som ti písal. Prepáč. Bol to cirkusový orchester. 3 predstavenia denne. Zatiaľ som zuby, každý začiatok je ťažký, pomyslel som si. A hral som. 4. husle.

0: stislo mi srdce, keď som čítala tvoje riadky a roztriasli sa mi ruky. Dobre, že to už máš za sebou. Ja to nikomu nepoviem. Ani Karolovi, neboj sa. Ani by som to nevedela povedať. Ale muselo vás tam hrať veľa, keď si ty hral štvrté husle. Viem, že si odišiel za hudbou. To bol tvoj svet. A ak si vedel zaťať zuby, to máš po otcovi. A on bol taký. Nemal ľahký život. Keby nebol vedel zatínať zuby, sotva by sme sa boli odvážili poslať ťa na vysokú, posielať ti balíky, peniaze. Pamätám ako dnes, keď sme sa večierkami rozprávali o tebe.
1: Tak čo, Mati? Dáme sa na to? Vystačíme?
0: Od teba závisí. Ja peniaze nenosím. A od Juraja?
1: Všetci vravia. Má nadanie, škoda by ho bolo. A ja myslím, keď má nadanie, prebije sa aj sám. Všetci sme sa prebijali.
0: Ja sa uskromním, však ma poznáš. Aby nám raz nemohol vyčítať. A možno dostane aj štipendium. Na ten plač, ako poštár doniesieš, by mali niečím prispieť. Čo myslíš?
1: Len aby nám zdravie slúžilo.
0: Raz nám to vráti.
1: A veď štipendium dávajú, pravda, že ale musí sa aj sám pričiniť.
0: Jura je dobrý chlapec, aj keď nenosí iba jednotky. Ale tam hádam nebude matematika.
1: Zahrať by si mohol aj tak. Istejšie by bolo, keby...
0: O ničom inom nechce ani počuť.
1: Na pošte by ho zobrali, hoci aj zajtra. Kvôli mne by ho zobrali. Ľudia vždy budú písať, posielať balíky, vyplňovať šeky, nájomné platiť, poberať penzie.
0: Počul si toho učiteľa hudby? Ak má takto talent, tak je to váš Juraj. A viem, že sa raz dočkám aj jeho koncertu. A to nehovorím hoci komu a hoci kedy. Tak povedal. Taký talent sa musí narodiť. Neváhajte, aby nebolo neskoro. Dobre mi to padlo.
1: Aj ja sa uskromním. Nech je po tvojom. Nebudem mu brať odvahu.
0: Juraj to dokáže, otec. Uvidíš. Majú ma tu, tuším, aj radi. Sedíme pri stole štyria. Jedna pani a dvaja páni. To tuším naschvál tak rozsadzujú, aby nám bolo veselšie. Pani je staršia, má tri deti. Každú nedeľu ju niekto príde pozrieť. Ja vtedy prepieram v kúpeľni. Nechce sa mi ísť von. A tí dvaja páni, jeden starší bol kuričom na rušni, chytil reumu. A ten druhý je účtovník na JRD. Doniesol si demižón vína, aj mňa chcel ponúknuť. Nosí si víno v termoske k obedu, vydáva ho za urologický čaj. Figeriar. Hádam, mu na to neprídu. A niekedy nám zahraj kúpeľný orchester. Vtedy myslím najviac na teba.

0: Som rád, že máš dobrú spoločnosť, milá mama. Môžeš ich pozdraviť odo mňa, keď ťa majú radi. Aj ja ťa stále zbožňujem, drahá mama. Posielam list znova letecky, aby si mala čo čítať. S nácvikom orchestra je veľa roboty. Je to ťažká skladba. A musíš neustále prísť s niečím novým. V umení je to už tak. Zvuky majú nekonečný priestor. Zrážajú sa ako molekuly. Narážajú na seba, cvenžia, kvíli a je v nich všetko. Aj tento svet, čo žijeme, aj svet mimo nás. A to vínko ochutnaj, keď je z JRD. Ja tu na to akosi nemám čas. Len zvuky. Zvuky.
1: Víno som ochutnala na tvoju počesť, milý synku. Aj poďakovala som sa za teba. Teta, poľako ste omladli, povedal mi Kurič pri obede. Syn mi písal, pochválila som sa. Ale viem, že to len tak, aby reč nestála. Čože ja už môžem omladnúť? Iba keby si ty. Keby som teba videla, hodzaj ako na tej skúške diriguješ, hoci len cez kľúčovú dierku. Celkom malú kľúčovú dierku z patentného zámku.
0: Ešte týždeň budeme skúšať, drahá mama. Potom ti pošlem aspoň fotografie zo slávnostnej premiéry, aby si videla syna. A kľúčová dierka je málo. Nezmestí sa do nej všetko, čo by som ti chcel ukázať. Toľko vecí, až by si žasla. A nebuď smutná, mama.
1: Nie som smutná, synku. Aj sa tu z chuti zasmejem. Ten figliar účtovník rozpráva pri obede vtipy. Skoro mi zabehlo. Ale to nie pre mňa, aby si vedel. Skôr tej panej, čo má 3 deti a každú nedeľu ju chodia navštevovať. Vie sa ukrutne smiať, až ju natriasa. Ja som sa tak nikdy nevedela, ani keď som bola mladá. A ty si prišiel na prázdniny z Bratislavy. Hral si vtedy s tým vašim študentským orchestrom na zábave. Pamätáš?
2: No poď, starka. Na toto ešte aj my vieme. To je pre nás.
3: Daj pokoj. Mladí nebudú mať miesto.
2: No a čo sme my? Adam do starého železa? Juraj ti hrá. Hýbaj.
3: Dal sa prehovoriť. Až sa čudujem. A vraj nesmú takto hrávať. Mal by z toho vytriasačky.
2: Kto ho tu vidí? A ide nám to. Nevravel som? Pretrompneme aj tých mladších. Veď si ty bola prvotriedna tanečnica, keď sme sa brali. A nebojím sa, že mám nožky z porcelánu.
3: Prestaň, veď hrajú celkom inú.
2: Túto nám hrali na svadbe. Ja nebojím sa, že mám nožky z porcelánu.
3: Zvážne, ako ten náš Juraj.
2: Hlavná vec, že mu ide učenie. Ja že má nožky z porcelánu.
3: Pobriedol. Nezdá sa ti.
2: To robí to svetlo. A možno ten bratislavský ľud. Navaríš mu kapusnice, uvidíš, ako sa preberie. Ja nebojím sa, že má nožky z porcelánu.
3: Ale si si prihol.
2: No a riaditeľ pošty ma ponúkol. A môžem odmietnúť? Je tu aj s dcérkou.
3: A Juraj si ani nevšimne.
2: Ale keď hrá, nemôže si všímať. A nevyzerá tak, že by musela sedieť v kúte. Náhodou, vieš, keby som bol tak mladší. Fešanda! Ja nebojím sa.
3: Keby si mal nôžky z porcelánu.
2: Že mám nôžky z porcelánu. Thank you.
1: Viem, že by si mi poukazoval všeličo. Ale ja by som už len teba chcela vidieť. Tvoje noty poznám. Ešte aj doma vľačo ostalo po tebe. Všetko som to pozbierala. Zviazala červenou stužkou. Je to v skrini, tam, kde mám bielizeň, na samom vrchu. Opatrujem to. Razy to budú mať cenu. A vieš, že sa tu ľudia bláznia za starými rárohami? Aj u vás je tak? Mažiare, mlinčeky, ešte aj petrolejové lampy. Ale ja nič nepredávam. Všetko nechávam tebe. Dnes som bola na prehliadke u pána primára. Povzbudil ma. Vraj mi bude lepšie. Vieš, kedy by mi bolo lepšie?

Si múdra, mama. Tuším, to bolo Božie vnuknutie, že si mi moje noty tak dobre opatrila. Veľmi by som ich potreboval. Len neviem, či mi ich budeš môcť len tak poštou poslať. Opýtaj sa. I tu je to tak. I tu ľudia kupujú staré veci. Návrat do histórie. A možno túžba po starých, pokojných časoch. Úcta k ohnívkám rodových tradícií. Pieseň rúk našich predkov. Ale tu sú takí, čo sa tým iba vystatujú a investujú peniaze. Iba neviem, drahá mama, čo budú raz detné deti skupovať po nás? Čo im zanecháme? Na tie noty nezabudni. A popýtaj sa na pošte.

0: No tak sa už upokojte, teta.
1: Ako to napíšem Jurajovi? No ako, povedz, Bohunka.
0: Dajaké východisko sa už nájde.
1: Ale čo si pomyslí? Ako som ich opatrovala. A ten úradník na pošte bol taký láskavý. Ani som ich predtým nerozbalila. On rozviazal stužku a prvý list sa hneď rozpadol.
0: Museli vám navlhnúť.
1: Kedy, povedz.
0: No už asi dávnejšie, teta. A to ozaj na pošte vziať nemôžu, najmä keď to chcete poslať von.
1: Čo si len Juraj pomyslí? Veď sa ja hanbou prepadnem. Tak ich túži mať. Ja to viem. Sú to ako jeho deti. A predstav si, ten úradník sa ešte na Juraja pamätal. Chodievali s otcom na ryby.
2: Kde je Juraj?
1: Išiel sa prejsť na vzduch. Ako mu lekári prikázali.
2: Škoda.
3: Voľa, čo ti poviem. Včera ho videli s Ivonkou, od riaditeľov z pošty.
2: Stará vec.
1: Akože stará.
2: Stará.
1: Mne to len dnes ráno ženy pri mlieku povedali.
2: Aj dotatier mu písala.
3: A to odkiaľ vieš?
2: No, aj jej chodili listy. Vyšné hágy. A odtiaľ sme doručovali obálky iba do nášho domu a do domu súdruha riaditeľa. A myslíš si, že doručovatelia si nevšímajú pečiatku?
3: A nepovedal si nič.
2: Úradné tajomstvo.
3: A čo myslíš? Bude to tak dobre?
2: Prosím ťa. Iné starosti nemáš? Pozri, budeme s Jurajom chodiť na ryby. Hľada, tu sú prúty. Najprv spolu. No ak ho to chytí, bude chodievať sám. Alebo s Ivonkou.
1: Otec, ty nemáš rozum. Do vrbín.
2: Ľudia vravia, najlepšie je chodiť po prívode. Dýchať vlhký vzduch.
1: Len aby sa mu to nevrátilo.
2: Musí si dávať pozor. No ale on vie lepšie, čo mu tam na srdce naložili. A má rozum.
1: Nerozumiem doteraz. Vy ste aj v horách boli a nič sa na vás nechytilo.
2: To sa ešte ukáže. To človek nikdy nevie. Ani u Juraja by som to nikdy nebol predpokladal.
1: Malo stať doma. Kto vie, ako tam jedol, spával. Isto sa veľa učil. A čím poriadne kúrili. Prechladol, nevyležal.
2: Nemudruj.
1: Aj na rybách môže prechladnúť.
2: Oblečieš ho. A bude so mnou. Dám naň pozor.
1: No a stratí rok. Čo nás to už len peňazí stálo?
2: Posplácame, neboj sa. Len nech je z toho von. Taká kuchárka, ako ty ho postaví na nohy.
1: A bude to dobre. S toho riaditeľov.
2: Pre Boha mati. Chlapec má 21 rokov. No čo si ty myslíš, že čo som ja v tom roku? Na čo myslel? Na sviatých anielikov, čo nám dávali pri birmovke.
1: No ale ty si len poštár. A on je riaditeľ. A to sa ešte v našom meste nestalo, čo pamätám, aby si obyčajného poštára syn vzala riaditeľa pošty dcéru.
2: Tak to je pravda. Tak to bolo. Ale terajší riaditeľ bol tiež len poštár. Spolu sme boli v horách. Rovnako sme hladovali, rovnako nás Nemci chytili. V jednom lágri sme spolu sedeli, jedni vši nás žrali. A napokon sme sa spolu vracali. Boli sme ako bratia.
1: Vojna zblíži ľudí, mier rozdelí. Ja len, aby sa chlapec nezaplietol do niečoho, čo sa ťažko rozmotáva. Nerada by som. To by teraz potreboval najmenej.
3: Na tých rybách mu to dáko, povedz.
1: Veď ja vlastne neviem o ničom.
4: Dostal som už druhý list, mama. A nič nepíšeš o tom, či si bola na pošte. Kvôli notám. Strašne mi na nich záleží. Je v nich kus mojej mladosti. Pre nikoho nemajú cenu, iba pre mňa. Potreboval by som ich veľmi. Všetko by som hradil, viem, ako to chodí. Chcel by som si ešte raz prehrať.

0: Viem to pochopiť, veď ste Jurajová mama. Vedel som, čo je v ňom. Talent. Ten sa tak ľahko nekupuje. Možno mi aj zazlievate, že som vtedy...
1: On tam ostal kvôli hudbe, pán učiteľ. Kvôli všeľudskému pocitu, ako píše. Mal nedávno koncert. Poslal mi aj pásku. Mám ju pri sebe.
0: Dovolili by ste, keby som si to prehral?
1: Pravda, že? Máte na to právo. Vy ste prví videli do neho.
2: Drahá mama, nadišla pre mňa veľká chvíľa. Skončil som úmornú robotu, o ktorej som ti písal.
0: To je pre vás, prepáčte.
1: Venovanie.
2: Vidím ťa často pred sebou, ako v ten deň.
1: Nechajte, nechajte, už to bude.
2: Vidím ťa, spomínam. Najradšej by som... No a teraz počúvaj.

0: Nevyznám sa v tom, pán učiteľ. Aj som mu to napísala.
1: Hej, hej. No, nie je v tom Juraj, pani Petráško.

0: Chýba tomu srdce a on ho mal, verte mi. Pokus techniky a trochu poblázneného sveta. Z hudby sa totiž dá čítať, viete? Aký je to človek, čo to zložil? Čo sedí v jeho srdci? Odkiaľ prišiel, aká miery? Kde sú jeho korene? Aký je jeho svet? Šťastný, vyrovnaný, cieľavedomý? Či len taký... No však viete, venoval to vám. Je to aj odpoveď.
1: Presne tak som to cítila.
0: No a s týmto... Ja neviem. Bojím sa toho dotknúť.
1: Veľmi ich potrebuje, pán učiteľ. Pre nikoho nemajú cenu, iba pre neho. Tak mi písal. Nedalo by sa.
0: No iba keby sa to prepísalo. Najprv podlepiť a potom na nový čistý papier.
1: Ja už na to nevidím, pán učiteľ. A mne by to trvalo, hádam, aj 2 roky po smrti.
0: Aha, ešte sa nepoberáte, pani Petrášková. Boli ste vraj v kúpeľoch. Pomohlo? No vidíte. Nechajte to tu, ak môžete. Pozriem sa na to. Zo zvedavosti, čo sa všetko prelievalo cez Jurajovo srdce. A ak bude mať čas...
1: Podujali by ste sa.
0: No.
1: Juraj by vám to nikdy nezabudol. Všetko by hradil, ako píše.
0: Možno sa tam stretnem s niečím, čo som do neho vkladal. To má človek rád. A viem, čo mu tam chýba. No vidíte. Stačí sa pozrieť. Ako spievajú lúky. Ako šumí hora.

Som ti veľmi povďačný, drahá mama. A nerob si výčitky. To sa stáva. Ale nič lepšieho ti nemohlo napadnúť. Pán učiteľ Lulík ma vždy vedel chápať. A ja jeho. Dúfam, že to stihne prepísať čím skôr. A možno sa bude aj smiať, keď to bude prepisovať. Zaznie tam všeličo. Moja mladosť. Ivonka. Vrby okolo hrona. Aj žito som rád počúval, keď sa v ňom vánok preplietal. A piesne, čo si pospevoval otec. Aké to boli pesničky. Čakám netrpezlivo, kedy to pán učiteľ prepíše.

0: Prišla som vás pozrieť, pán učiteľ. Písal mi Juraj. Je nadšený. Že ste sa na to podujali.
1: Pomaly to ide, pani Petrášková. Ani mne už zrak neslúži to ako predtým.
0: Ani na Ivonku nezabudol. Neverila som svojim očiam. Nenašli ste to tam niekde?
1: Čo prosím?
0: No, raz mi písal. Bolo to krátko potom, ako sa rozhodol. Aby som v listoch nespomínala nič, čo pripomína domov. Ja som vedela, o kom to. Ešte žil môj muž. Ten mu to nevedel zabudnúť.
2: Už neviem, či budeme rodina, Ľudo.
3: To od nich závisí, však mi rozumieš. Ja nesúrim. Juraj nech si školu dokončí. A Ivonka ho rada, vidím to na nej.
2: Ale ty si riaditeľ. Sú druh riaditeľ. A ja len poštár.
3: Z toho si ty rob riť, Padovu.
2: No, ja len aby potom...
3: Aj to sme rozstrieľali tam v horách. Báči, ešte spomínaš. Človeče, mne sa to zdá, ako keby sa mi to už len bolo snívalo. No, letia roky. A tvoja žena práve vtedy čakala Juraja. Ja som také starosti nemal. A čo som ti vravel, že to chlapec bude a že sa narodí s flintou. A on sa narodil s huslovým kľúčom. Prekabátil nás všetkých.
2: Musím ti povedať, chlapec je ešte nie zdravý. Vieš, čo ho zachytilo? Ale Tatry to lokalizovali. Mali by ste to však vedieť a ty isto chceš, aby Ivonka mala zdravé potomstvo. Dobre, to treba rozvážiť. Ja by som proti tomu nič nemal, naopak, ale som povinný, zodpovedný. Aby ste potom takedy, však rozumieš.

0: Netrpezlivo čakám, mama, nič nechodí. Nemohol by to pán učiteľ urýchliť? Potrebujem to. Veď je to moja robota, aj keď začiatočnícka. Ale v tých rokoch má človek bláznivé nápady. Všetko v ňom vybuchuje, všetko je nové, prekvapujúce, očarujúce, povznášajúce. Roztvára sa svet. Ešte ho človek nepozná, je udivený jeho rozmerom, jeho hĺbkou, jeho čistotou. Áno, áno. I čistotou. Ešte sú vzdialené zvuky, ktoré teraz všetko rozbijú, prevrátia hodnoty, vnesú do neporiadku, ktorý je dominujúcim znakom toho, čo ma obklopuje teraz. Človek sa tomu nemôže vzoprieť. Je v tom. Vyžaduje to čas. O Ivonke si mi toho veľa nenapísala. Vlastne nič nové, čo by som už nevedel, alebo netušil. Patrí to minulosti, viem. Aby si ma dobre chápala. Veď odvtedy uplynulo už veľa času. Všetko sa zmenilo. Už to nie je to, čo bola kedy.
1: Neplač, Ivonka. Nič nie je také zlé, ako vyzerá v prvej chvíli. Rozmyslí si to.
2: Zbláznil sa. To nám predsa nemôže urobiť.
3: Viem, že sa nevráti. Cítim to. Keby bol aspoň... Ja by som...
2: No čo by si? Varíšla za ním? Do sveta, ktorý nepoznáš, ktorý ti nič nemôže slúbiť?
1: Prejde ho to. Len mu napíš, ako ho čakáš. Ako ho čakáme. Všetci.
2: Sám musí vedieť, kde je jeho domov. Tu vyrástol. Tu je jeho miesto.
3: Napíšte mu aj vy. Kto vie, čo tam všetko počúva, všeli, čo sa teraz hovorí. Ja to nepríšam.
2: Neboj sa, ja mu napíšem. Ja mu poviem svoje.
1: Ja som to tušila. Tu som to cítila. To tá jeho choroba...
2: Prestaň. Vieš, že to nemám rád.
3: Jura je už zdravý.
2: Zdravý.
1: Počkaj, Ivonka. Ivonka, kam utekáš? Ivonka!
2: Nechaj ju. Nech si poplače. Aj teba to čaká. Daj pero a papier. Nedá si to za klobúk. Milý Juraj, bola tu Ivonka, plakala. Neviem, čo si jej napísal, ani to netúžim čítať. Ale ak si jej spôsobila ranu, ranil si aj nás. Dobre čítaj, čo ti teraz píšem. Rozprávam sa s tebou, ako keby si bol tu. Ako otec so synom. Keď ťa mama nosila, bol som v horách. Neboli to ľahké chvíle. Keď si bol malý, rád si o tom počúval. Prežili sme všeličo. Život nám visel na vlásku. Bolo aj na zúfanie. Nevedeli sme, čo sa deje doma, doma nevedeli o nás. Iba nádej ich živila. A mňa viera, že sa to všetko dobre skončí, že sa dožijem potomka. Dožil som sa teba, Juraj. Iba zázrakom sme vyviazli s holým životom. Poslali nás do lágru. 120 kilometrov od mesta, v ktorom si na štipendiu. A Ivonka plakala. Rozmýšľaš tam ostať, tak som to vycítil ja i mama. Ale kým sa rozhodneš, choď sa tam pozrieť. Prosím ťa. Postoj tam chvíľku. Skúmaj, či ti nemrzne duša. To je horšie ako omrznuté nohy a ruky. Tie možno odrezať. Amputovať. Človek nebude robiť poštára, bude sedieť v ústredni, dostane protézu. Ale na dušu niet protéz. Nebuď zbabelý vo vzťahu k Ivonke. Ak toto všetko považuješ za rozprávky. Tvoj otec a mama.

0: Už nemôžete ísť k pánu učiteľovi, pani Petrášková.
1: Čo sa stalo?
0: Je vážne chorý.
1: A čo? Aj ruky?
2: Len poďte. Poďte, pani Petrášková.
0: A šetrne, prosím vás.
2: Už vidíte. Nohy mi to chytilo. Staroba, choroba.
3: Polepší sa to, pán učiteľ. Polepší. Uvidíte.
2: Nie, nepolepší. Ja to viem najlepšie. Ale pozrite. Tam je všetko. Podlepil som to. Aj som si to stihol prehrať. Koľko talentu je v tých skladbách?
3: Šetrite sa, prosím.
2: Keby sa to prebrúsilo, čo všetko tam cítiť? Hron, skalky, čo tancujú po kamenistom dne, rozkvitnuté lúky. Opatrujte ich. Nie, nemuselo ma to chytiť práve teraz.
3: Aj tak vám ďakujem.
2: Bol to najkrajší dar v mojej starobe. Skoro som omladol.
3: Juraj mal rád túto prírodu. Všetko.
2: Aj to cítiť. Náš osud. I tie hory, v ktorých váš muž... Možno sa nájde niekto, kto vám to dokončí.
3: Už nebudem hľadať.
2: Ale vám poviem, tu by mali znieť. Tu by im ľudia porozumeli najlepšie.
3: Viete, ako bolo?
2: Poviem niekomu z mojich žiakov, aby vám to prehral.

zanes pánu učiteľovi na hrob kytičku odo mňa. Bol to dobrý človek. Vďačí mu naozaj za veľa. Veď vy ste nemohli vedieť, čo sa odohráva v mojej chlapčenskej duši. Všetko v nej zunelo. Vspínalo sa. Chytala sa ma triaška pri pomyslení, že raz sa mi to všetko podarí zachytiť do tónov. Pán učiteľ to vedel. Preto bol ku mne láskavý až do posledných chvíľ života. Už je to stratené, nič sa nedá robiť. Nikdy už nebude mať svoje skladby v rukách. Ani sa o to nepokúšaj. Chcel som sa iba trochu vrátiť do svojej mladosti. Pustím sa do novej roboty. Každý deň prináša niečo nepoznané a ja chcem byť pri tom. Chcem ešte veľa dokázať. Aj tebe pre radosť.

0: Posaďte sa, teta. Dávno ste u nás neboli.
1: Vieš, ako mi je. Celkom som ožila, keď tie noty, pán učiteľ.
0: Ako ste len plakali.
1: Bol to dobrý človek. Kde mohol, pomohol.
2: Aj Bohunka sa voľa, kedy k nemu pokúšala chodiť na klavír.
3: To bolo dávno. Móda. Každej dievča nútili a vydržala som pol roka.
0: Aj Málka sa prebudila.
2: Chodí prebaliť.
1: Idem pozrieť, ako vám rastie.
4: No. Keď ja vnúkom nemám. Poď, poď, poď, poď, poď,
0: poď, priberá, priberá.
3: No, Málka, toto je naša teta. No, no, pozri sa.
2: Ty môj malý cikáčik.
3: No, podržte mi ju, teta.
1: Nebojí sa ma. No, už neplače. A tie očka. Po tebe, Bohunka.
0: No, no, už to bude. Už to bude, položte ju, teta.
1: Mala si jej prihriať plienočku. Ja som vždy tak Jurajovi o kachre prihrievala. Mal to rád?
2: Nie, nie, teta, žiadne prihrievanie. Nech sa otužuje. Nevie, čo ju v živote čaká.
1: Veru, ani my sme nevedeli.
0: No tak, tak. No, a teraz spinkať. No.
1: Ešte pridájaš?
0: Aba.
1: Ja som Juraja 3 mesiace. Viete, ako bolo. Narodil sa práve v najhoršom čase. Utekali po babicu. Kanóny duneli. Tvoja nebohá mama, daj jej pán Boh dobrú noc.
2: Bohunka, tak ju už polož. Vieš, že to nie je dobre stále onosieť na rukách. Máš predsa skúsenosti. Te dve predtým si iba na rukách vypipľala.
0: Ja táto to odnesie. Ty môj pokladík. No.
1: Až budete potrebovať, prídem vám ju zavarovať.
0: No, tak. A Juraj, čo píše? Ako sa má?
1: Len tak. A jemu je smutno za pánom učiteľom. Bol by to prepísal a Juraj by bol mal radosť. Musia to byť pekné skladby, keď sa aj pánu učiteľovi páčili. Je v nich vraj hron naše hory.
2: A preto ich chce mať?
0: Sú to jeho skladby, Karol.
1: Chce sa potešiť, tak píše.
2: Teta, vy tomu veríte?
0: Karol,
1: je to jeho túžba. Nepísal by tak. Teraz pracuje na novej skladbe.
2: A koľkože je to teraz preč? 4? 5 rokov?
1: Na 6 ide. Ale pre mňa je to ako celá večnosť. Hlavná vec, že sa mu darí. Tu ho nepotrebovali.
2: Teta, nože tak nevravte.
0: Je to jeho súkromná vec, Karol.
2: Ak je v tých skladbách to, čo pán učiteľ hovoril, naše hory, hron...
1: Náš osud. Aj to hovoril pán učiteľ.
2: Tak potom tak nemôžete rozmýšľať, teta. A napíšte to Jurajovi.

0: Píšeš, mama, že by si mi to po niekom poslala aj také, ako je. Ako to pán učiteľ podlepil. Nech ťa to vôbec netrápi. Vypusti to z hlavy. Veď to nestojí za to, sú to len pokusy, etudy, na čo mi vtedy sily stačili. Zaobídem sa aj bez nich, keď to s pánom učiteľom nevyšlo. Ja nikoho nepríjmem. Tak už na to zabudni, alebo ich spáli, hoď do hrona, urob hocičo. Teraz by som ozaj na nikoho nemal čas. Znovu ma všetko spaľuje. Chcem v novej skladbe veľa povedať. Chcem preklenúť diaľky. A tak už o tom nikomu nehovor, ani Karlovi, ani Bohunke. Ani varovať by si nemala chodiť. Zbytočne sa rozcítiš. My už musíme zostať takí, akí sme.
1: Nechoďte ešte, teta. Zostaňte u nás na večeru, veď ste nám málku zavarovali.
2: Ešte, že čo? Budem vás vyjedať.
3: Nie, zostaňte.
2: Mám doma rybu pečenú s rastcom.
3: Keď je pečená, už sa nepokazí. Len ostaňte.
2: Ale keď...
3: Dajte si kabát dolú. Bohunka, daj na stôl. Vidíte, taký je život. Ja po schôdzach a Bohunka už zasa v Červenom kríži. No tak, že ste si dali povedať.
2: Aby som vám spánok nezobrala. Malka zaspala. Trochu som jej pospievala, trochu pospomínala, keď už ani Malka starú mať nemá.
3: Tak teda. Dobrú chuť.
1: No, a naberte si poriadne.
2: Ja už len tak, nie, ako starí ľudia zobkajú. No. A Juraj mi písal.
1: Pekne od neho. Chce vás potešiť.
2: I mňa, i seba. Hľadala som voľakoho, kto by šiel v tie strany. Možno by mu to zobral.
3: Teta, čo vám napadlo?
2: Bláznovstvo, viem. Ale keď mi to pokoj nedalo. Raz v noci som sa zobudila.
3: Ten Juraj vás ešte do hrobu donesie.
1: Ale nechaj, Karol.
2: Aj som mu to napísala. Nahneval sa. Nikoho by od nás neprijal. Tak píše.
3: Zostal hrdý však.
1: No, že si ešte naberte aj z tohoto.
3: Vždy bol taký a takým aj zostane.
2: Ale je to môj syn. Aj keď je hrdý.
3: Ak má byť na čo?
1: Možno hudba robí takým človeka. Vedel pekne hrať. To sa musí nechať. Aj na harmonike. Pamätáš, Karol, ako nám na svadbe vyhrala do bieleho rána?
3: A poznáte aj môj názor na to, ako sa rozhodol. Je to napokon jeho vec.
2: Jeho a moja.
3: Ja viem, čo si o mne myslí. Modelové myslenie. Viete tam, po kom ho mám to modelové myslenie?
1: Jec, Karol, vychladne.
3: Raz vám to musím povedať.
1: Ešte ti pridám.
3: Po jeho otcovi. Po vašom mužovi, teta. A nehambím sa za to. Od neho som sa to naučil. Škoda, že to neskúsila Juraj.
2: Syn môj.
3: Tak, ty si ho nepoznala, Bohunka. Ale strýko...
2: Mal ťa rád, Karol. Ako vlastného, a ty to vieš.
3: Teta, ja viem všeličo pochopiť aj uznať. Aj oči prižmúriť, ak ide o ľudskú slabosť. Ale taký život, aký žil jeho otec, môj strýko, bol cennejší nad všetko. Ja som vždy chcel ísť v jeho šľapajách.
2: Ty si ho nepoznal. Ja som ho poznal.
3: Aj on mohol byť riaditeľom pošty.
2: Nikdy by to nebol vzal.
3: To bola iná hrdosť, teta.
1: Karol,
3: počkaj, Bohunka. Mne sa zdôveril, keď sa to stalo.
2: Juraj bol citlivý, keď tu začal s tou novou muzikou. Však viete, nikto ho nevedel pochopiť.
3: Toto nemal urobiť. Mne to urobiť nemal. Tak povedal strýko. Ja som do tých hôr nešiel, Karol, iba tak na prechádzku. Šiel som tam pre niečo iné. Raz to ľudia pochopia, čo sa tam vlastne dialo, čo sa tam vlastne začalo rodiť.
1: Karol,
3: a môj Juraj...
1: Prestaň už.
2: To tá choroba. Verte mi. Obrátila jeho život. Nebol nikdy zlý. Ani teraz nie je.
1: No tak, teta, no. Tietuška, no maj rozum, Karol.
3: Ja som čítal ten list, čo písal otec Jurajovi. Dal mi ho čítať, kým ho poslal. A keď Juraj nechce od nás nikoho prijať, tak mu teta tie noty zabalte a pošlite mu ich poštou. A hoci aj rekomando.
2: Nie. Nepošriem. Nedám. Dajte mi to do hrobu, až raz príde tá chvíľa. Viem. Všeličo viem. Aj prečo otcovi puklo srdce.

Už dávno som od teba nedostal list, mama. Trápim sa, neviem si to vysvetliť. Som znepokojený, či si nezachorela, či ťa nezašlo voľačo nepredvídané. Čakám každý deň, netrpezlivo otváram schránku na listy, ale nič nechodí. Nestalo sa voľačo. Syn Vary môže matke písať, odkiaľ chce. A tak ti budem písať častejšie, kým nedostanem odpoveď. Možno aj píšeš a voľak to je zvedavý. Potom mi prepáč tento tón. Poslal by som aj nejaké peniaze, len čo príjmu moju novú skladbu. Viem, že nemáš veľkú penziu a tu je všetko zo dňa na deň drahšie. Ľudia sú znepokojení, čo bude. Ale hudbu budú počúvať vždy. Bol by som rád, keby ti nič nechýbalo. Ak sa to dá. Tak rád by som ti stisol aspoň ruku. Skladbu som ešte nedokončil, ale už mi veľa nechýba. Sem tam aj prerábam, mordujem sa, ale je to robota, ktorá ma baví. Potom ti zase pošlem pásku, ak budeš chcieť. Možno tam nájdeš niečo aj zo svojho syna. Z jeho mladosti, z jeho duše. Preto som ťa žiadal o noty. Bol by som sa im potešil. Možno by mi... Ale o tom ti napíšem inokedy. Tak daj o sebe vedieť čím skôr.

0: Jaj, to je kapustý, veď vás v tej kope ani nevidno, teta.
1: Zime bude dobrá. Naložím celý sud.
0: Jo, čože celý sud, teta?
1: Prídu mrazy, nebude sa mi chcieť pred obchodom vystávať. Aj vám sa zíde. U nás v pivnici vydrží do Veľkej noci. Varíte na Vianoce nechutila?
0: Ale veď viete.
1: Ale poď, sadneme si.
0: No.
1: Aj hrušky som odložila.
0: Á, to ste nemuseli.
1: Musela, aj som predala. Za 200 korún. Keby som vedela, ako to poslať Jurajovi, aj by som... Pochutili by mu.
0: A tam hádam o hrušky, nie je
1: také to tam nemôžu mať, neverím. A za tých 200 korún by som si chcela kúpiť kožušok na zimu. Pomôžeš mi?
0: Ale pravda, že pôjdeme, pozrieme, teta.
1: Ak bude treba, aj pridám. Voľa, čo si aj z penzie zgazdujem. A Juraj mi poslal pár korún. No. Voľa, ako už prežijem. Len aby neprišla zima predčasne. Nevládzem už sneh odmetať.
0: Veď Karol vám pomôže.
1: Vlani mi pionieri. Súťažili, či čo? Kto vie, či tento rok na mňa nezabudnú? Aj buchty som im vtedy upiekla.
0: V tom vás nikto nepretrompne.
1: A Jurajovi som napísala. Nech mi už peniaze neposiela. Bude mať výdavky, kým tú novú skladbu príjmu. A potom ešte väčšie. Veď ja viem, ako to chodí.
0: No poďte, teta, pomôžem vám strúhať.
1: Ale nechaj, ja si to sama. Povedz, Bohunka, prečo ja už tej jeho novej muzike nerozumiem?
0: Hlavná vec, že mu zaplatia.
1: Neviem, či je to najhlavnejšie. A ja som musela v živote všeličomu uveriť, aby som mohla žiť. Každú noc myslím na neho. Keby si len vedela, ako veľmi mu držím palce.
2: Odpadol mi kameň zo srdca, drahá mama. Bol som šťastný, keď som na obálke videl tvoje písmo. Som rád, že si v poriadku. Všelijaké myšlienky ma trápili. Bál som sa choroby. A keby sa tak aj stalo, hneď mi daj vedieť. Alebo Bohunka nech napíše. Pošlem, čo bude treba. Viem, čo to stojí, keď človek ochorie. O mňa nemaj obavy. Tú skladbu zvládnem. Nie ona mňa, ako píšeš. A neboj sa. Nezabudnem chodiť na kontrolu. Vzduch v tomto meste sa nedá dýchať. Najmä, keď je spara, ako bola tohto leta. Ale Tatry mi vtedy naozaj pomohli. Na našich hruškách by som si ešte raz rád pochutnal. A aby som nezabudol, už minule som ti chcel o tom písať, ale dalo by sa totiž získať také odškodné za to, čo tu otec strávil v tom lágri. Keby si mi napríklad poslala otcovo zajatecké číslo a inú dokumentáciu, obrátil by som sa na tunajšie úrady, v tvojom mene. Bohunka je v Červenom kríži isto funkcionárka. Popýtaj ju, aby pomohla. Ale Karola do toho nemiešaj. Začal by o tom rozmýšľať z inej strany. Chcem to prirodzene pre teba. Len pre teba. Všetko by som ti hneď poslal. Zíde sa ti každý groš.

0: Idem okolo Bohunka, nazriem reku aj k vám. Oh. Či je nemalka chorá? Aj kapusty som ti trochu. Oh, na ochutnanie.
1: No, Malka je našťastie ako búk. Iba čas nemáme. No, teta, posaďte sa.
0: Tak je potom dobre. Bude sa mi lepšie spať. A Karol?
1: Ten, no kdeže by bol? Na schôdzi. Teraz je na to čas.
0: Veď je pravda. Radšej ako v lete. Aj môj Jura je zdravý. A predstav si, nezabúda ani na Tatry, ani na naše hrušky. Rád by z nich ochutnať. Nuž, ale či sa to dá? To už viem od môjho, vyznal sa v tom. V cudzie kraje ovocie na pošte neberú. Od nich by... Čo ja viem... Hádam aj vyzdravil na dobro.
1: Dobré boli. Ešte som z nich odložila zo pár aj na Vianoce.
0: A vieš, čo ešte písal? Aby som sa obrátila na teba, keď chodíš do Červeného kríža. Či by si nepomohla?
1: A čo teta?
0: Odškodné je možno vymáhať. Čo bol otec v lágri? Neviem, čo mu na to odpísať.
1: No, to by hádam Karol. Ten sa v takých veciach vyzná.
0: Nie. Nie. Karola sem nemiešaj. Od teba chcem počuť.
1: Ale to je úradná záležitosť.
0: Sama neviem. Pozri. Ja si dokumenty po mužovi opatrujem. Doniesla som ti ukázať. Tu sú pozväzované. A jeho zajatecké číslo na pliešku. Musel ho vraj každý nosiť na krku. Iba pod tým číslom ich poznali. Ani možno nevedeli, že sa volal Petráško.
1: Voľa, kedy týmto ciachovali lichu, keď ju zjari zverovali Bačovi. Alebo ovci klieštikami prepichli ucho. Potom si ju každý poznal.
0: Popozeraj si to. Pozri. Tu je prepušťací list od Američanov z lazaretu. A tu vysvedčenie dezinfekčnej stanice. A tu jeho denník. Písal si tam všetko, čo zažil.
1: Držíte si to v poriadku.
0: Koľko vlastných museli pochovať. A nemali nič, iba ten pliešok. Taký to bol čas. Keď to vyložil, slzy mu tiekli po lícach. Vidíš, mám to všetko v poriadku. Isto by to postačovalo, keby to Juraj mal.
1: Kto vie, no. A čo by na to asi povedal strýko Marty?
0: Nerozumiem ťa. O čom vravíš?
1: Či by vám to schválil?
0: Ale Juraj je jeho syn.
1: A bol sa pozrieť na to miesto, kde stál láger. Či tam dali dáku tabuľu, postavili aspoň pomník, nasadili kvety. Ja neviem, ja by som... Ale hádam, tam bol. Veď je to varí blízko.
0: Čo ty vieš, Bohunka, koľko vecí mu bolo vzdialených? Iba hudba mu bola blízka. Stoužil. Bol by pre ňu išiel aj na kraj sveta. Hudba sa stala jeho priepasťou.
1: Alebo nedobytným končiarom. Ja v to verím, teta.
0: I ja som verila. Ale už ma to začína opúšťať.
1: Tak to by ste nemali, teta.
0: Mala, nemala. Ja viem. Ale my sme vždy žili iba zo svojich koreňov. A boli to zdravé korene.
1: Tak mu tie skladby pošlite.
0: O ne sme sa opierali. Aj keď bolo najhoršie. O tie korene. A nebohý pán učiteľ hovorieval, že z Juraja môže byť... Kto vie? Možno starej opustenej žene sypuj balich vodky. Stratil koreň. Iba tebe to poviem. Tebe sa zdôverím ako svojej. Keď tam ostal ako kôl v plote, hrábal aj cirkuse. Keby to vedel otec, druhý raz by sa mu srdce rozpuklo.

Moje oči už dávno vyschli. Teraz už viem, prečo tak zúfalo túžil po tých skladbách. Môj Juraj sa nemalo čo oprieť.

0: Syn môj milený, Bohunka je nefunkcionárkou. Chodí iba do dobrovoľného kurzu. A ja ti tie veci, o ktorých píšeš, už ani nájsť nemôžem. Kto vie, kde sa podeli? Nikdy som ich nepotrebovala. Tu ľudia vedia všetko o otcovi. Nikto nežiada listiny, dokumenty, čísla. Tak sa nehnevaj. Až budeš mať raz čas, zajdi tam, na miesto, kde stal láger. Kúp zo pár kvietkov a polož v mojom mene. Včera večer začal padať sneh. Hustý, ťažký. Celú noc som nespala. A kde ešte Kataríny? Už v noci ma boleli od neho ruky. A ráno som mala všetko pozametané. Teraz pečiem buchty. Musím dávať pozor, aby mi neprihoreli. A pošli mi tú svoju ďalšiu skladbu na páske. Nezabudni. Aj potlesk. Strašne sa na ňu teším.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Ernesta Štrica, Štvrté husle. Účinkovali Naďa Hejná, Dušan Blaškovič, Milan Kňažko, Mária Kráľovičová, Leopold Havel, Ladislav Chudík, Vladimír Durdík, Emília Vášáriová a Olivia Binderová. Dramaturgia Ján Vdoviák, majstri zvuku Peter Štolc a Alena Čermáková, réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, ktorý bude venovaný jednej z najväčších osobností histórie jazzu, Johnovi Coltraneovi, ktorý by sa bol 23. septembra v prvý jesenný deň dožil 100 rokov. Mnoho historikov a teoretikov jazzu sa vyjadruje v tom zmysle, že vývoj jazzu sa delí na etapu pred a etapu po Coltraneovi. Že Coltrane zmenil jazz natoľko, že to, čo sa hrá od jeho čias, je úplne iná hudba ako to, čo sa hralo predtým. Bez hodnotenia. Nie je lepšia ani horšia, iba úplne iná. O tom, s čím John Coltrane prišiel, budeme hovoriť a ilustrovať si to nasledujúce dve hodiny. V polovici 50. rokov pozval Johna Coltranea ako mladého hudobníka do svojho prvého kvinteta Miles Davis a onedlho nahrali sériu albumov, ktoré sa stali normatívnymi pre celú éru hardbopu. Vypočujeme si nahrávku z roku 1956, skladbu Sonnyho Rollinsa Eiregin odzadu Nigéria, ktorú Coltrane otvára a po Davisovi samozrejme aj soluje. V tejto hudbe ešte doznieva idiom nervného bebopu, ale zvyšok hudby na albume je omnoho pokojnejší.

Hľadanie sa Johna Coltrana ho zavialo do najrozmanitejších hudobných spoluprác. Od roku 1957 nahrával už v rôznorodých zostavách pod vlastným menom, najmä pre vydavateľstva Prestige a Blue Note. A tak v roku 1958, keď nehral u Davisa, lebo ten ho vyhodil z kapely pre drogovú závislosť, nahral aj album s avantgardným klaviristom, ktorý sa onedlho stal jednou z ikon free jazzu, Cecilom Taylorom. V dýchovej sekcii u Taylora bol vtedy aj trubkár Kenny Dorham. Vtipné je na albume, z ktorého si teraz pustíme ukážku v podobe skladby Just Friends, to, že tento album vyšiel pôvodne pod hlavičkou lídra Cecila Taylora a s názvom Stereo Drive vo vydavateľstve United Artists. To však čoskoro pohltilo iné vydavateľstvo Blue Note a album po 4 rokoch znovu hodili na trh, ale už pod menom John Coltrane s názvom Coltrane Time. Coltrane bol vtedy už mimoriadne populárny a free jazz Cecila Taylora sa moc dobre nepredával. Hudba je to typicky hard popová, ale v klaviristovom sole, aj keď sa drží akordovej progresie, budete počuť prevahu pomerne divoko alternovaných akordov, ktorými predznačoval svoju extrémnu, nekompromisnú koncepciu hrania, do ktorej sa vrhol iba o rok neskôr. Následné Dorhamové solo je veľmi konzervatívne a keď príde rad na tenor saxofón Johna Coltrana, budete počuť, ako ho už svrbeli prsty a pery zahrať všeličo, čo sa v mainstreame vtedy nehralo, aj keď sa ešte pevne drží akordovej progresie skladby Just Friends, jazzového štandardu ešte z 30. rokov.

A potom, o rok neskôr, nahral Coltrane už so svojím kvartetom svoj prvý album pre spoločnosť Atlantic a na ňom je hudba, ktorá je dnes veľkou knihou jazzovej harmónie pre všetkých študentov tohto hudobného žánra. Ide o titulnú skladbu Giant Steps, Veľké kroky. Zvykne sa o nej hovoriť, že ňou Coltrane vyvrcholil úsilie o rozvoj jazzovej harmónie bebopu. Skutočnosťou však je, že skladba je vo svojej podstate už ďalej, je modálna, postavená na troch stupniciach vzdialených od seba v rovnakých odstupoch veľkej tercie a postupnosť troch veľkých tercií nás vedie stále dokola. H-dur, G-dur, S-dur a tak ďalej. Ide o púhé geometrické, symetrické rozdelenie oktávy na tri rovnaké časti, medzi ktorými nie je žiaden logický harmonický vzťah. Ale Coltrane do tejto konštrukcie troch modálnych centier vložil tonálne postupy približovania sa k jednotlivým centrám. Postupom cez druhý a piaty stupeň tej ktorej stupnice. Inými slovami, do veľkej konštrukcie troch modálnych centier H, G a S sú vložené tonálne progresie, ktoré zmierňujú harmonické skoky medzi nimi. Je to celkom rafinovane vymyslené a celkom pekelne komplikované na hranie, najmä v tempe, aké Coltrane stanovil. A medzi hudobníkmi sa náročnosť tejto skladby ilustruje aj problémami, ktoré mal evidentne skúsený klavirista Tommy Flanagan, keď mal v sole improvizovať v rámci tejto harmonickej štruktúry, ktorú videl v notách prvýkrát v štúdiu pri nahrávaní. Veď to budete o chvíľu počuť. Tu sú Giant Steps, John Coltrane, basistom je Paul Chambers a na bicie hrá Art Taylor.

Iba o dva roky neskôr, v roku 1961, nahral John Coltrane druhú ikonickú skladbu Impressions. Bolo to na živom koncerte v newyorskom klube Village Vanguard a to už budeme počúvať Coltraneovo ikonické kvarteto s klaviristom McCoy Tynerom, basistom Jimmy Garrisonom a bubeníkom Elvinom Jonesom, plus s hostujúcim altsaxofonistom Ericom Dolphin, ktorý sa ozve ale iba krátko v úvodnej a záverečnej téme v unizone s Coltraneom. Impressions sa považujú za prvý čisto modálny prejav Johna Coltranea, teda dve tónové centra tesne nad sebou v D a S a hráči v improvizácii rozvíjajú melódiu v týchto striedajúcich sa stupniciach. Veľmi podobne, ako to bolo v kompozícii So What Milesa Davisa, na rovnakých modoch D a S. Živá nahrávka má takmer 15 minút a z nich Coltrane takmer 14 minút soluje. Tak si z toho pustíme úvodnú tému a zo pár minút jeho horizontálneho rozvíjania modálnej improvizácie. A aby sme si Johna Coltranea trochu ukotvili aj do domáceho kontextu, nechám vám následne zaznieť dvojminútové solo v tej istej skladbe, ktoré bude hrať slovenský John Coltrane, ako sa neraz hovorilo Lubomírovi Tamaškovičovi, ktorý už dlhé roky nie je medzi nami. Ale v roku 1976 na druhých bratislavských jazzových dňoch neuveriteľne presvedčivo hral Impressions v kvintete dnes už tiež dávno nebohého jedného z otcov slovenského moderného jazzu Ladislava Gerharta. Takže budeme počúvať Impressions, John Coltrane a Lubomír Tamaškovič.

John Coltrane bol mimoriadne spirituálny človek, ale aj keď ťahol ku kresťanstvu, jeho spiritualita sa inšpirovala kade čím. A to poznačovalo aj jeho hudobnú produkciu. Známy je album Om, inšpirovaný hinduistickým magickým slovom, ktorý nahral na sklonku roku 1965. Z toho som prezentoval ukážku v rámci jazzového klubu venovaného čínskemu a tibetskému jazzu v júli tohto roka. Inou inšpiráciou bola indická karnatická hudba, do ktorej sa vciťoval svojim sopransaxofónom. Tu je malá ukážka tohto experimentu, v ktorom mu harmonicky asistuje Eric Dolphy na basklarinete. Ide opäť o nahrávku z koncertu vo Village Vanguard z 3. novembra 1961 a bola vydaná na albume Impressions v roku 1963. Ako v predchádzajúcej skladbe Impressions, keď sa klaverista McCoy Tyner počas Coltraneovho sóla odmlčal, v skladbe India občas opatrne zahrá nejaký akordík, ale v zásade je celá skladba opäť jedným dlhým sólom Johna Coltranea s pozadím kontrabasu a bicích.

A posunieme sa v tomto jazzovom klube, keď si predstavujeme hudobnú biografiu Johna Coltrana, opäť o 2 roky, kedy sa jeho radikálne hľadačstvo harmonických možností jazzu možno nasýtilo, prinajmenšom dočasne. Na prelome rokov 1962 a 1963 vznikli v štúdiu dva úplne odlišné albumy než to, čo sme počúvali doteraz. Prvým z nich je spolupráca s Dukom Ellingtonom, veľkým, alebo možno najväčším majstrom jazzovej kompozície a aranžovania, ktorý bol svojim hudobným myslením vlastne vždy veľmi vpredu pred ostatnými, aj keď sa na neho nehodí výraz avantgardista, lebo nebol hudobným revolucionárom. Za to Coltrane bol v tom čase revolucionárom par excellence. Na albume sú prevažne Ellingtonove skladby a teraz vám ponúkam jeho pieseň In a Sentimental Mood, v ktorej hrá krásne minimalistický harmonický sprievod k solovej hre Johna Coltrana, ktorý iba opakovane prednáša tému a refrén. A potom si Ellington dopraje jednoduché solo, v ktorom sa pohráva s námetom skladby. Coltrane následne predvedie skvelé mikrosolo a zaspieva na svoj tenor saxofón záverečnú tému. A to všetko stihnú títo dvaja veľkí majstri za púhé 4 minúty. Duke Ellington, John Coltrane, In a Sentimental Mood.

0: Druhý iný album Johna Coltrana je so spevákom Johnny Hartmanom. Spolupráca vznikla na základe Coltraneovej dlhšej túžby nahrávať s nejakým spevákom a vybral si podmanivý bas-baritón Hartmana, ktorý bol z ponuky najprv šokovaný, keďže sa necítil byť jazzovým hudobníkom. Na albume sú rôzne štandardy a neplánovane nahrali v zostávajúcom čase zaplatenej frekvencie v štúdiu na návrh Johnnyho Hartmana aj skladbu Billyho Strayhorna, ktorého Coltrane veľmi obdivoval a s ktorým sa stretol prostredníctvom Ellingtona. Skladba sa volá Lush Life, krásny život. Vybral som ju najmä preto, lebo ilustruje úplný protipol agresívneho avantgardného hrania Johna Coltranea predtým aj potom. Coltrane sa tu stiahol do roli citlivého sprievodcu speváka a jeho solo v druhej polovici nahrávky je mimoriadne nežné.
1: I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life.

Pre ďalší významný medzník v tvorbe Johna Coltrane naskočíme opäť o 2 roky ďalej, do decembra 1964, kedy nahral štvorvetovú suitu A Love Supreme, Najvyššia láska, zhudobňujúcu Coltraneovo celoživotné spirituálne pátranie, univerzálnu spiritualitu inšpirovanú zmesou kresťanstva, islamu, véd, ale aj africkou tradíciou a kultami pôvodných obyvateľov Ameriky. Z hudobného hľadiska sa album považuje za ďalší z vrcholov modálneho jazzu a akési vyvrcholenie Coltraneovho sonorického hľadania. V záverečnej vete psalm, žalm, Coltrane hrou na saxofón prednáša svoju báseň oddanosti najvyššej autorite, ktorej kľúčové slová sú vďačnosť, pokora, služba, jednota a láska. Nezaznejú síce žiadne slová, ale Coltraneov saxofón akoby šeptal text básne. Najprv si však vypočujeme fragment prvej vety suity A Love Supreme vo veľmi kurióznej verzii. V podaní Gabriela Jonáša, hrajúceho na elektrickom klavíri a bubeníka Pavla Kozmu, bude to záznam z tzv. Druhého československého Woodstocku v lete 1977 v Pezinku. Jonáš s Kozmom tam vtedy zahrali dve skladby Coltranea, jednu skladbu Herbieho Hancocka a jednu vlastnú Jonášovú kompozíciu. A k tejto unikátnej nahrávke, ktorú som nedávno objavil v mojom archíve, sa ešte príležitostne vrátime. Teraz však späť ku Coltraneovi. Album A Love Supreme, prvá veta Acknowledgement, poďakovanie, hra Gabriel Jonáš a Pavol Kozma,

V hudobnej biografii Johna Coltrana, ktorú dnes počúvate v jazzovom klube pri príležitosti jeho stých nedožitých narodenín, iba pripomeniem, že Coltrane sa dožil iba 40-ky. Teraz prekročíme hranicu, cez ktorú sa Coltrane medzi rokmi 1964 a 65 prehúpol od rozvíjania harmónie a modálneho jazzu rovno do free jazzu. V tej dobe bol už mimoriadne slávny. Za predchádzajúci album A Love Supreme dostal nomináciu na Grammy, bol jazzmenom roka v rebríčku časopisu Downbeat, uviedli ho do jazzovej siene slávy a okrem toho sa dostal aj k slušnému finančnému zabezpečeniu. Vydavateľstvo Impulse preto určite nešetrilo na nákladoch, keď si na ďalšiu nahrávku zaželal orchester z 11 špičkových hráčov. Dvoch trúbkárov Freddieho Hubbarda a Deweyho Johnsona, štyroch saxofonistov Mariona Browna, Johna Chikaya, Farrowa Sandersa a Archieho Shippa, zdvojených kontrabasistov Arta Davisa a Jimmyho Garrisona a jedného štandardného klaviristu a bubeníka McCoy Tynera a Elvina Jonesa. A títo všetci sa z plných síl vrhli do štvortónového úvodného motívu v kolektívnej improvizácii, ktorá trvá v kuse 39 minút. A aj keď je free, tak sa v nej dajú vystopovať 4 stupnice alebo módy. B ajolský, D frigický, F frigický a G lidický. Nemám odvahu pustiť vám to celé teraz v jednom bloku, ale doprajeme si dve ukážky. Kolektívny úvod a Coltraneovo prvé solo a potom skočíme na záver celého free spektákla John Coltrane Ascension, na nebo vstúpenie.

V oktobri 1965 John Coltrane počas svojho hosťovania v Kalifornii nahral iný pozoruhodný album s africkým názvom Kuluse Mama, v popredí ktorého je perkusionista a spevák Juno Lewis, ktorý Coltrane inšpiroval k vytvoreniu akejsi pocty africkým koreňom a pripomenutiu tragédie otrokárstva v USA. Preto toľko perkusí. V Coltraneovej kapele pribudli dvaja dychári, Donald Garrett a Pharoah Sanders, perkusionisti, a ukážka, ktorú budeme teraz počúvať, je z úvodu titulnej skladby albumu Kuluse Mama a Afriku v nej oživuje Juno Lewis. Hudba to bude pomerne free, ale nie je to divoký free jazz ako na albume Ascension pred chvíľou, skôr akási voľná hudobno-etnická meditácia. Tento album je pozoruhodný aj preto, lebo je poslednou štúdiovou nahrávkou, ktorá bola vydaná ešte za Coltraneovho života.

Po albumoch Ascension a Kulusé mama, ktoré sa nahrávali v júni a októbri 1965, nasledoval ďalší štúdiový album Meditations, Meditácie, z novembra 1965. Ním Coltrane nadviazal na duchovný odkaz rok starého spirituálneho albumu A Love Supreme. Je už menej kozmopolitný, evidentne je viac orientovaný na kresťanstvo, lebo aj titulná skladba sa volá Otec, Syn a Duch Svätý. Ale hudba už ani zďaleka nie je modálna ako na A Love Supreme, ale je to poriadny free jazzový nárez. Tam ešte naposledy s Coltraneom hrali klaverista McCoy Tyner a bubeník Elvin Jones, ktorí prerod do free jazzu nezvládli a následne od Coltranea odišli. Tejto hudby vás teda radšej ušetrím, lebo vo free jazzovej dravosti sa Coltrane už vlastne až do smrti nezastavil a ešte si máme čo predstavovať. Vyskytla sa však opäť jedna výnimka, ako to už v živote chodí, ktorej sa teraz budeme venovať. Vo februári 1966 Coltrane nahral v novej zostave, kde už pri klavíri sedela jeho nová manželka Alice Coltrane a na bici hral Rashid Ali, zopár skladieb, ktoré na pár rokov ostali na polici a až po Coltraneovej smrti ich Alice Coltraneová zobrala do parády. Dopísala k nim podklady pre sláčikový orchester a nahradila basovú linku Jimmyho Garrisona novou basovou linkou, ktorú zahral Charlie Hayden. Album vyšiel v roku 1972 pod názvom Infinity, nekonečno. A tu je takýto zvláštny artefakt. Skladba Peace, pokoj alebo mier, John Coltrane a Alice Coltrane, ktorá hrá aj na harfe.

tom istom februári 1966, keď John Coltrane nahral podklady k hudbe, ktorú sme práve počuli, nahral aj inú hudbu, ktorá uzrela svetlo sveta tiež posmrtne. Na albumoch Stellar Regions, Hviezdne regióny a Interstellar Space, Medzihviezdny priestor. Coltrane sa od svojej spirituality zjavne posunul do kozmológie, chcel svojou hudbou obsiahnuť nielen najvyššie duchovné autority, ale aj celý vesmír. So svojou manželkou Alice, Jimmy Garrisonom a Rashidom Alim teraz zahrá svoju zvukovú cestu vesmírom. Train Sonic. Trénov zvuk. A potom prekvapivo melodický titulný námet Stellar Regions.

A keď o týždeň neskôr Coltrane opäť nahrával v štúdiu Rudy van Geldera v New Jersey, vystačil si už iba s bubeníkom Rashidom Alim. To, čo príde, sa volá Jupiter.

Posledné ukážky v tomto jazzovom klube venovanom Johnovi Coltraneovi pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín budú mať vždy prívlastok poslednosti. Tak teda prichádza posledná štúdiová nahrávka zo 17. marca 1967, titulná skladba albumu Expression, výraz, vyjadrenie. Hudba je to voľná, ale veľmi pokorná a skôr meditatívna. Pripomeniem iba, že to bolo presne 4 mesiace pred predčasnou smrťou Johna Coltranea na cirhózu pečene, na základe chronického zápalu pečene, ktorý si spôsobil opakovanými infekciami hepatitídov pri nesterilnom intravenóznom vpichovaní heroínu.

A na úplný záver tohto jazzového klubu je tu ešte jedna nahrávka z posledného živého podujatia z 23. apríla 1967, menej ako 3 mesiace pred smrťou, keď John Coltrane hral so svojím kvintetom na otváracom koncerte Centra africkej kultúry v Harleme, pomenovanom po nigerijskom aktivistovi a bubeníkovi Babatunde Olatunjim. To, čo hrali, sa volá Ogunde, hudba venovaná božstvu Ogun afrického kmeňa Yoruba. A Coltrane, podľa toho, čo hrá, bol vlastne mentálne už mimo pozemskú realitu.

Dnešný jazzový klub bol venovaný jednej z najvýznamnejších osobností jazzu, Johnovi Coltraneovi, ktorý by sa bol 23. septembra dožil 100 rokov. Pripomenuli sme si všetky etapy jeho hudobného vývoja, v ktorých určoval vývoj tohto žánra a obohacoval ho permanentne v oblasti harmónie, medzikultúrnej inšpirácie, techniky hry na saxofón a hudobnej estetiky. Hudobník, ktorý rozdelil dejiny jazzu na to, čo bolo pred ním a na to, aký jazz nám ostal na základe jeho vkladu. Zvuk Miloš Krmíček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, nová hudba.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Počúvate reláciu Nová hudba v Rádiu Devín. Pri mikrofóne vás víta Lenka Novosedlíková. Dnešná relácia bude pomalá a tichá. Nebudeme sa ponáhľať a hudbu nebudeme sledovať ani ako príbeh. Vstúpime do dvoch zvukových svetov, ktoré vznikli v podobnom čase na dvoch rôznych kontinentoch. Sedíme pri rádiu a máme na to čas, tak si ho dnes vychutnajme. Pustíme si skladby dvoch skladateľov, amerického skladateľa Mortona Feldmana a talianského skladateľa Giacinta Scelsiho. Najprv sa ale porozprávame o samotných skladateľoch, pretože obaja patria k autorom, ktorých hudbu nemožno oddeliť od ich spôsobu myslenia. Morton Feldman, narodený v roku 1926 v New Yorku v rodine prisťahovalcov z východnej Európy, bol súčasťou výnimočnej generácie newyorských umelcov. Prelomovým momentom bolo jeho stretnutie s Johnom Cageom v roku 1950 po koncerte, na ktorom odznela aj Webernova hudba. Cage ho zoznámil s okruhom maliarov a básnikov, medzi ktorými bol Mark Rothko, Philip Guston alebo Jackson Pollock. Od nich sa Feldman naučil, že obraz nemusí nič znázorňovať, stačí, že existuje. Podľa toho začal skladať. Jeho hudba je tichá, pomalá, s dlhými pauzami a to, čo sa opakuje, sa vždy trošku zmení. Morton Feldman zomrel v roku 1987. Giacinto Scelsi. Narodil sa v roku 1905 v talianskej šlachtickej rodine a väčšinu svojho života prežil v Ríme. Po osobnej kríze v 40. rokoch sa vzdal skladania v bežnom zmysle. Pre Scelsiho mal tón vnútro, ktoré sa dá rozhýbať, rozvlniť a rozložiť na mikrointervaly. Svoje skladby často improvizoval a nechával ich zapisovať asistentmi. Podpisoval sa krúžkom s čiarou, lebo osoba autora mu nepripadala dôležitá. Dôležitý bol pre neho zvuk. Dlhé roky ako autor nebol známy, objavili ho až v 80. rokoch 20. storočia. Zomrel v roku 1988, necelý rok po Mortonovi Feldmanovi. Čo ich spája? Obaja autori stáli bokom od hlavného prúdu a obaja svoje uznanie dostali neskoro. Žiadny z nich nepracoval so systémom ani s teóriou, ale s intuíciou a so zvukom samotným. A hlavne, obaja sa vzdali hudobného vývoja. V ich skladbách nenájdete tému, ktorá by sa rozvíjala, ani napätie, ktoré sa uvoľní. Čas nesmeruje niekam, ale zastavuje sa a stáva sa priestorom. Čo ich delí? Smer pohľadu. Feldman prišiel z výtvarného umenia a pozerá sa zvonka, ako sa stavia a obýva priestor. Bol spoločenský, žil medzi priateľmi, umelcami a jeho hudba je krehká, ľudská a vzdušná. Scelsi bol samotár, ktorý mal bližšie k meditácii a k východnému mysleniu. Keď v 40. rokoch prežíval svoju osobnú a mentálnu krízu, skončil vo Švajčiarsku v sanatóriu, kde hľadal pomoc. Vyliečil sa sám pomocou terapie zvukom. Celé dni sedel za klavírom, dookola udieral do jedného klávesu a sústredene počúval, ako vzniká, zaniká a rezonuje. Uvedomil si aj, že zvuk netreba vnímať len ako melódiu, ale aj ako samotný trojrozmerný vesmír plný skrytých vibrácií. A práve to je na tejto téme zaujímavé. Dve rozdielne cesty vedú k rovnakej otázke. Čo je hudba, keď nemusí nič rozprávať a čo sa stane s našim počúvaním, keď hudba prestane niekam smerovať? Začneme Feldmanom. Skladba Rothko Chapel vznikla v roku 1971. Výnimočné miesto. V texaskom Houstone totiž stojí spoločné duchovné centrum Rothkova kaplnka. Vytvoril ju známy americký maliar Mark Rothko ako priestor pre ticho, meditáciu a stíšenie sa bez ohľadu na to, akého ste vyznania. Pre túto kaplnku namaloval 14 obrovských plátien. Sám Morton Feldman spomínal, že keď bol v Houstone na otváraní kaplnky, jeho priatelia, manželia de Menilovci, ho požiadali, aby ako poctu Rothkovi napísal skladbu, ktorá by tam o rok neskôr zaznela. Feldmana ten priestor nesmierne ovplyvnil. Výber nástrojov, ich farbu aj celkovú rovnováhu prispôsobil architektúre aj samotným obrazom. Všimol si, že rodkové malby siahajú až po samý okraj plátna a presne to chcel dosiahnuť v hudbe, aby zvuk vyplnil celý ten 8-uholníkový priestor kaplnky a neznel niekde v diaľke, ako to býva v klasických koncertných sálach. Chcel, aby poslucháč cítil hudbu fyzicky blízko pri sebe. Zatiaľ, čo na malbách sa dali farby a plochy opakovať a stále si držali dramatické napätie, Feldman cítil, že hudba potrebuje niečo iné, sériu výrazne kontrastných sekcií, ktoré do seba plynule prechádzajú. V duchu to prirovnával k architektúre na antických gréckych chrámoch. Skladbu nakoniec rozdelil do štyroch hlavných častí. Začína sa dlhým úvodom, pokračuje statickou až abstraktnou časťou pre zbor a zvonkohru, následuje medzihra, v ktorej počujeme soprán, violu a tympany, a všetko vyvrcholí lyrickým záverom pre violu a vibrafón, ku ktorým sa postupne pridáva zbor a vytvára taký zvláštny kolážový efekt. Feldman do diela vplietol aj viaceré osobné spomienky a odkazy. Napríklad známu sopránovú melódiu napísal presne v deň, keď mal v New Yorku pohreb Igor Stravinsky. Tá hebrejská melódia, ktorú na konci hrá viola, je dokonca motív, ktorý vymyslel ešte ako 15-ročný chlapec. A naprieč celou skladbou môžeme začuť určité intervaly, ktoré pripomínajú atmosféru a zvuk synagógy. Ako sám Feldman s úsmevom dodal, v skladbe bolo určite aj niekoľko ďalších osobných odkazov. No a tie už si s odstupom času zabudol. A teraz už zaznie Morton Feldman a skladba Rodko Chapel v podaní University of California Berkeley, Chamber Chorus, umelecký vedúci Philip Brett, soprán Deborah Dietrich, viola David Abel, čelesta Karen Rosnak, bicie nástroje William Vinant.

Vypočuli ste si Rodko Chapel Mortona Feldmana. Hrali hudobníci z University of California Berkeley pod vedením Philipa Bretta. Priestor, do ktorého sme vstúpili zvonka a v tichu. Teraz sa hudba nadýchne a obráti sa dovnútra. Nepôjdeme do kaplnky, ale ku fascinácii so zvukom jedného tónu. Kia Giacinta Shelsiho vznikla v roku 1959 a je napísaná pre klarinet a 7 nástrojov. Názov Kia sa zvyčajne vysvetľuje ako čo alebo ako, teda ako otvorená otázka, na ktorú skladba neodpovedá. Klarinet tu nie je solista, ktorý by rozprával príbeh. Je to hlas, ktorý sa pohybuje vo vnútri zvuku ostatných nástrojov a vždy sa k nemu vracia. Skladba je postavená na tom, čo sme spomínali pri Shelsim. Jeden tón sa nerozvíja do melódie, ale zhusťuje sa, chveje. Rozlišuje sa na mikrointervaly a mení farbu. Skúste sa nesnažiť sledovať, kam hudba ide. Zostaňte na jednom mieste a počúvajte, čo sa deje vo vnútri tónu. Zdanlivo sa nič nedeje a predsa je tam neustály pohyb. Je to hudba, ktorá nás nevedie, ale vťahuje. Skladba je rozdelená do troch častí. V prvej časti prináša autor otvorenie do jeho zvukového vesmíru, druhá časť prináša hlboký, meditatívny, až sakrálny zážitok a záverečná tretia časť spojí energiu predchádzajúcich častí a vedie skladbu k finálnemu uvoľneniu. Pozývam vás k počúvaniu hudby Giacinta Shelsiho, Kia, zaznie v podaní Trensemble, Veni Ensemble, na klarinet hrá Ronald Šebesta, diriguje Baláš Horvát. Nahrávka je z roku 2013.

Znela skladba Kia od Giacinta Shelseyho v podaní Trensemble, Benny Ensemble a klarinetistu Ronalda Šebestu dirigoval Baláš Horvát. Dve hudby a dva spôsoby, ako zastaviť čas. Feldman nás pozval do ticha vedľa Rodkových obrazov, Shelsey nás vtiahol do svojho hudobného sveta. Obaja autori zásadne formovali hudbu 20. a 21. storočia tým, že oslobodili tón z pút tradičnej kompozície a ukázali súčasným tvorcom, ako hľadať nekonečnú hĺbku, čistej textúre zvuku a meditatívnej sile ticha. Počúvali ste novú hudbu Rádia Devín, za pozornosť ďakujú a dnešnú reláciu pripravili zvukový majster William Stankaj a hudobná redaktorka Lenka Novosedlíková. Pár minút, ktoré nám ešte ostali, vyplní kratšia skladba Mortona Feldmana Christian Wolf in Cambridge pre miešaný zbor a kapela z roku 1963. Účinkuje komorný spevácky zbor Súzvuk.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
17: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi, senkom páte. Forpasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
16: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
18: Dobrý večer, milí poslucháči. V relácii Muzika Slovaka vám ponúkneme diela domácich autorov, ktoré spája motív kvetov, rastu a hľadania jednoduchosti v zložitom svete, no aj kompozičná čistota, ticho a jemná mikroarchitektúra zvuku. Vypočujeme si tvorbu Petra Machajdíka, Hajmony Balgavej a Adriána Demoča. Diela Petra Machajdíka sú známe hľadaním harmonickej rovnováhy, duchovným rozmerom a vnímavosťou k okolitému svetu. Flower full of gardens, teda kvet plný záhrad, je kompozícia, v ktorej sa jeden kvet stáva celým vesmírom, akousi mikrozáhradou plnou farieb, odtieňov a jemných zvukových detailov. Skladbu z roku 2010 autor venoval harfe alebo čembalu. Premiérovo zaznela v podaní čembalistky Asako Hirabayashi na St. Paul Conservatory of Music v Minnesote v Spojených štátoch amerických. Dnes si ju vypočujeme v interpretácii Eliny Mustonen.

Doznela skladba Petra Machajdíka Flower Full of Gardens, kvet plný záhrad. Svet rastlín inšpiroval aj skladateľku Haimony Balgavú. Jej botanikúr pre sláčikový orchester vznikol na prelome rokov 2023 a 2024. Vychádza z tvorivých tradícií minimalizmu a na stručnej ploche vytvára hudobný obraz neustále pulzujúceho, živého organizmu. Skladba zaznela v premiére na festivale Metaworld v srbskom Belehrade v interpretácii ansámblu Metamorphosis. Domáci poslucháči ju mali možnosť spoznať na festivale Nová slovenská hudba, kde v roku 2025 zaznela v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením Pavla Schneidera. Záznam slovenskej premiéry vám teraz ponúkame. Haimony Balgavá a jej botanikúr pre sláčikový orchester.

Počúvali sme Botanikúr Haimony Balgavej. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Pavel Schneider. Adrián Demoč patrí k strednej skladateľskej generácii. Svoje Modré kvety z roku 2018 vníma ako súčasť českej trilógie, keďže spolu s dielami A. Luca Marenzio a orchestrálnou skladbou Neha boli objednané a prvýkrát zazneli práve v Čechách. Ako poslucháč, aj ako skladateľ, mám tendenciu uprednostňovať jemnú a mekkú, nenásilnú hudbu. Hoci sa v rámci tejto veľmi širokej kategórie neustále snažím hľadať rôzne odtiene a nové možnosti, hovorí Adrián Demoč. No nech už ide o akýkoľvek materiál, či už jemný alebo expresívny, myslím si, že sa stále snažím hľadať akúsi čistotu a jednoduchosť. No taký druh jednoduchosti či obnaženosti, ktorý stále fascinuje, čo je pomerne zradná a komplikovaná záležitosť, uzatvára Adrián Demoč. Práca na Modrých kvetoch z roku 2018 mala pre autora takmer denníkový charakter. Skladba vznikala uvoľnene, bez predbežného plánu. Počúvaním skíc, spievaním a prehrávaním akordov. Výsledkom je monolitická, no zároveň mimoriadne jemná kompozícia, pracujúca s prirodzenými alikvotnými tónmi a zjednodušeným harmonickým materiálom. Modré kvety Adriána Demoča si vypočujeme v podaní súboru Apartment House v zložení Heather Roche, Philip Thomas, Mira Benjamin a Anton Lukoševice.

Apartment House, ktorého členmi sú Heather Roche, Filip Tomás, Mira Benjamin a Anton Lukoševice, dohrali Modré kvety Adriana Demoča. Bolo to záverečné dielo relácie Muzika Slovaka, v ktorej zneli kompozície inšpirované prírodou, kvetmi a minimalistickou čistotou. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Adela Oremusová.

Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, ktorý bude venovaný jednej z najväčších osobností histórie jazzu, Johnovi Coltraneovi, ktorý by sa bol 23. septembra v prvý jesenný deň dožil 100 rokov. Mnoho historikov a teoretikov jazzu sa vyjadruje v tom zmysle, že vývoj jazzu sa delí na etapu pred a etapu po Coltraneovi. Že Coltrane zmenil jazz natoľko, že to, čo sa hrá od jeho čias, je úplne iná hudba ako to, čo sa hralo predtým. Bez hodnotenia. Nie je lepšia ani horšia, iba úplne iná. O tom, s čím John Coltrane prišiel, budeme hovoriť a ilustrovať si to nasledujúce 2 hodiny. V polovici 50. rokov pozval Johna Coltranea ako mladého hudobníka do svojho prvého kvinteta Miles Davis a onedlho nahrali sériu albumov, ktoré sa stali normatívnymi pre celú éru hard bopu. Vypočujeme si nahrávku z roku 1956, skladbu Sonnyho Rollinsa Eirajin odzadu Nigéria, ktorú Coltrane otvára a po Davisovi samozrejme aj soluje. V tejto hudbe ešte doznieva idiom nervného bebopu, ale zvyšok hudby na albume je omnoho pokojnejší.

Hľadanie sa Johna Coltrana ho zavialo do najrozmanitejších hudobných spoluprác. Od roku 1957 nahrával už v rôznorodných zostavách pod vlastným menom, najmä pre vydavateľstva Prestige a Blue Note. A tak v roku 1958, keď nehral u Davisa, lebo ten ho vyhodil z kapely pre drogovú závislosť, nahral aj album s avantgardným klaviristom, ktorý sa onedlho stal jednou z ikon free jazzu, Cecilom Taylorom. V dýchovej sekcii u Taylora bol vtedy aj trubkár Kenny Dorham. Vtipné je na albume, z ktorého si teraz pustíme ukážku v podobe skladby Just Friends, to, že tento album vyšiel pôvodne pod hlavičkou lídra Cecila Taylora a s názvom Stereo Drive vo vydavateľstve United Artists. To však čoskoro pohltilo iné vydavateľstvo Blue Note a album po 4 rokoch znovu hodili na trh, ale už pod menom John Coltrane s názvom Coltrane Time. Coltrane bol vtedy už mimoriadne populárny a free jazz Cecila Taylora sa moc dobre nepredával. Hudba je to typicky hard popová, ale v klaviristovom sole, aj keď sa drží akordovej progresie, budete počuť prevahu pomerne divoko alternovaných akordov, ktorými predznačoval svoju extrémnu, nekompromisnú koncepciu hrania, do ktorej sa vrhol iba o rok neskôr. Následné Dorhamové solo je veľmi konzervatívne a keď príde rad na tenor saxofón Johna Coltrana, budete počuť, ako ho už svrbeli prsty a pery zahrať všeličo, čo sa v mainstreame vtedy nehralo, aj keď sa ešte pevne drží akordovej progresie skladby Just Friends, jazzového štandardu ešte z 30. rokov.

A potom, o rok neskôr, nahral Coltrane už so svojím kvartetom svoj prvý album pre spoločnosť Atlantic a na ňom je hudba, ktorá je dnes veľkou knihou jazzovej harmonie pre všetkých študentov tohto hudobného žánra. Ide o titulnú skladbu Giant Steps, Veľké kroky. Zvykne sa o nej hovoriť, že ňou Coltrane vyvrcholil úsilie o rozvoj jazzovej harmonie bebopu. Skutočnosťou však je, že skladba je vo svojej podstate už ďalej, je modálna, postavená na troch stupniciach vzdialených od seba v rovnakých odstupoch veľkej tercie a postupnosť troch veľkých tercií nás vedie stále dokola. H-dur, G-dur, S-dur a tak ďalej. Ide o púhé geometrické, symetrické rozdelenie oktávy na tri rovnaké časti, medzi ktorými nie je žiaden logický harmonický vzťah. Ale Coltrane do tejto konštrukcie troch modálnych centier vložil tonálne postupy približovania sa k jednotlivým centrám. Postupom cez druhý a piaty stupeň tej ktorej stupnice. Inými slovami, do veľkej konštrukcie troch modálnych centier H, G a S sú vložené tonálne progresie, ktoré zmierňujú harmonické skoky medzi nimi. Je to celkom rafinovane vymyslené a celkom pekelne komplikované na hranie, najmä v tempe, aké Coltrane stanovil. A medzi hudobníkmi sa náročnosť tejto skladby ilustruje aj problémami, ktoré mal evidentne skúsený klavirista Tommy Flanagan, keď mal v sole improvizovať v rámci tejto harmonickej štruktúry, ktorú videl v notách prvýkrát v štúdiu pri nahrávaní. Veď to budete o chvíľu počuť. Tu sú Giant Steps, John Coltrane, basistom je Paul Chambers a na bicie hrá Art Taylor.

Iba o dva roky neskôr, v roku 1961, nahral John Coltrane druhú ikonickú skladbu Impressions. Bolo to na živom koncerte v newyorskom klube Village Vanguard a to už budeme počúvať Coltraneovo ikonické kvarteto s klaviristom McCoy Tynerom, basistom Jimmy Garrisonom a bubeníkom Elvinom Jonesom, plus s hostujúcim altsaxofonistom Ericom Dolphin, ktorý sa ozve ale iba krátko v úvodnej a záverečnej téme v unizone s Coltraneom. Impressions sa považujú za prvý čisto modálny prejav Johna Coltranea, teda dve tónové centrá tesne nad sebou v D a S a hráči v improvizácii rozvíjajú melódiu v týchto striedajúcich sa stupniciach. Veľmi podobne, ako to bolo v kompozícii So What Milesa Davisa, na rovnakých modoch D a S. Živá nahrávka má takmer 15 minút a z nich Coltrane takmer 14 minút soluje. Tak si z toho pustíme úvodnú tému a zo pár minút jeho horizontálneho rozvíjania modálnej improvizácie. A aby sme si Johna Coltranea trochu ukotvili aj do domáceho kontextu, nechám vám následne zaznieť dvojminútové solo v tej istej skladbe, ktoré bude hrať slovenský John Coltrane, ako sa neraz hovorilo Lubomírovi Tamaškovičovi, ktorý už dlhé roky nie je medzi nami. Ale v roku 1976 na druhých bratislavských jazzových dňoch neuveriteľne presvedčivo hral Impressions v kvintete dnes už tiež dávno nebohého jedného z otcov slovenského moderného jazzu Ladislava Gerharta. Takže budeme počúvať Impressions, John Coltrane a Lubomír Tamaškovič.

John Coltrane bol mimoriadne spirituálny človek, ale aj keď ťahol ku kresťanstvu, jeho spiritualita sa inšpirovala kade čím. A to poznačovalo aj jeho hudobnú produkciu. Známy je album Om, inšpirovaný hinduistickým magickým slovom, ktorý nahral na sklonku roku 1965. Z toho som prezentoval ukážku v rámci jazzového klubu venovaného čínskemu a tibetskému jazzu v júli tohto roka. Inou inšpiráciou bola indická karnatická hudba, do ktorej sa vciťoval svojim soprán saxofónom. Tu je malá ukážka tohto experimentu, v ktorom mu harmonicky asistuje Eric Dolphy na basklarinete. Ide opäť o nahrávku z koncertu vo Village Vanguard z 3. novembra 1961 a bola vydaná na albume Impressions v roku 1963. Ako v predchádzajúcej skladbe Impressions, keď sa klaverista McCoy Tyner počas Coltraneovho sóla odmlčal, v skladbe India občas opatrne zahrá nejaký akordík, ale v zásade je celá skladba opäť jedným dlhým sólom Johna Coltranea s pozadím kontrabasu a bicích.

A posunieme sa v tomto jazzovom klube, keď si predstavujeme hudobnú biografiu Johna Coltrana opäť o 2 roky, kedy sa jeho radikálne hľadačstvo harmonických možností jazzu možno nasýtilo, prinajmenšom dočasne. Na prelome rokov 1962 a 1963 vznikli v štúdiu dva úplne odlišné albumy než to, čo sme počúvali doteraz. Prvým z nich je spolupráca s Dukom Ellingtonom, veľkým alebo možno najväčším majstrom jazzovej kompozície a aranžovania, ktorý bol svojim hudobným myslením vlastne vždy veľmi vpredu pred ostatnými, aj keď sa na neho nehodí výraz avantgardista, lebo nebol hudobným revolucionárom. Za to Coltrane bol v tom čase revolucionárom par excellence. Na albume sú prevažne Ellingtonove skladby a teraz vám ponúkam jeho pieseň In a Sentimental Mood, v ktorej hrá krásne minimalistický harmonický sprievod k solovej hre Johna Coltrana, ktorý iba opakovane prednáša tému a refrén. A potom si Ellington dopraje jednoduché solo, v ktorom sa pohráva s námetom skladby. Coltrane následne predvedie skvelé mikrosolo a zaspieva na svoj tenor saxofón záverečnú tému. A to všetko stihnú títo dvaja veľkí majstri za púhé 4 minúty. Duke Ellington, John Coltrane, In a Sentimental Mood.

0: Druhý iný album Johna Coltrane'a je so spevákom Johnny Hartmanom. Spolupráca vznikla na základe Coltrane'ovej dlhšej túžby nahrávať s nejakým spevákom a vybral si podmanivý bas-baritón Hartmana, ktorý bol z ponuky najprv šokovaný, keďže sa necítil byť jazzovým hudobníkom. Na albume sú rôzne štandardy a neplánovane nahrali v zostávajúcom čase zaplatenej frekvencie v štúdiu na návrh Johnnyho Hartmana aj skladbu Billyho Strayhorna, ktorého Coltrane veľmi obdivoval a s ktorým sa stretol prostredníctvom Ellingtona. Skladba sa volá Lush Life, krásny život. Vybral som ju najmä preto, lebo ilustruje úplný protipol agresívneho avantgardného hrania Johna Coltrane'a predtým aj potom. Coltrane sa tu stiahol do roli citlivého sprievodcu speváka a jeho solo v druhej polovici nahrávky je mimoriadne nežné.
1: I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life,

Pre ďalší významný medzník v tvorbe Johna Coltrane naskočíme opäť o 2 roky ďalej, do decembra 1964, kedy nahral štvorvetovú suitu A Love Supreme, Najvyššia láska, zhudobňujúcu Coltraneovo celoživotné spirituálne pátranie, univerzálnu spiritualitu inšpirovanú zmesou kresťanstva, islamu, véd, ale aj africkou tradíciou a kultami pôvodných obyvateľov Ameriky. Z hudobného hľadiska sa album považuje za ďalší z vrcholov modálneho jazzu a akési vyvrcholenie Coltraneovho sonorického hľadania. V záverečnej vete psalm, žalm, Coltrane hrou na saxofón prednáša svoju báseň oddanosti najvyššej autorite, ktorej kľúčové slová sú vďačnosť, pokora, služba, jednota a láska. Nezaznejú síce žiadne slová, ale Coltraneov saxofón akoby šeptal text básne. Najprv si však vypočujeme fragment prvej vety suity A Love Supreme vo veľmi kurióznej verzii. V podaní Gabriela Jonáša, hrajúceho na elektrickom klavíri a bubeníka Pavla Kozmu, bude to záznam z tzv. Druhého československého Woodstocku v lete 1977 v Pezinku. Jonáš s Kozmom tam vtedy zahrali dve skladby Coltranea, jednu skladbu Herbieho Hancocka a jednu vlastnú Jonášovú kompozíciu. A k tejto unikátnej nahrávke, ktorú som nedávno objavil v mojom archíve, sa ešte príležitostne vrátime. Teraz však späť ku Coltraneovi. Album A Love Supreme, prvá veta Acknowledgement, poďakovanie, hrá Gabriel Jonáš a Pavol Kozma a posledná veta Žalm, hrá John Coltrane Quartet.

hudobnej biografii Johna Coltrane'a, ktorú dnes počúvate v jazzovom klube pri príležitosti jeho z tých nedožitých narodenín, iba pripomeniem, že Coltrane sa dožil iba 40-ky. Teraz prekročíme hranicu, cez ktorú sa Coltrane medzi rokmi 1964 a 65 prehúpol od rozvíjania harmónie a modálneho jazzu rovno do free jazzu. V tej dobe bol už mimoriadne slávny. Za predchádzajúci album A Love Supreme dostal nomináciu na Grammy, bol jazzmenom roka v rebríčku časopisu Downbeat, uviedli ho do jazzovej siene slávy a okrem toho sa dostal aj k slušnému finančnému zabezpečeniu. Vydavateľstvo Impulse preto určite nešetrilo na nákladoch, keď si na ďalšiu nahrávku zaželal orchester z 11 špičkových hráčov. Dvoch trubkárov Freddieho Hubbarda a Deweyho Johnsona, štyroch saxofonistov Mariona Browna, Johna Chikaya, Farrowa Sandersa a Archieho Shippa, zdvojených kontrabasistov Arta Davisa a Jimmyho Garrisona a jedného štandardného klaviristu a bubeníka McCoy Tynera a Elvina Jonesa. A títo všetci sa z plných síl vrhli do štvortónového úvodného motívu v kolektívnej improvizácii, ktorá trvá v kuse 39 minút. A aj keď je free, tak sa v nej dajú vystopovať 4 stupnice alebo módy. B ajolský, D frigický, F frigický a G lidický. Nemám odvahu pustiť vám to celé teraz v jednom bloku, ale doprajeme si dve ukážky. Kolektívny úvod a Coltraneovo prvé solo a potom skočíme na záver celého free spektákla John Coltrane Ascension, na nebo vstúpenie.

nahral iný pozoruhodný album s africkým názvom Kuluse Mama, v popredí ktorého je perkusionista a spevák Juno Lewis, ktorý Coltrane inšpiroval k vytvoreniu akejsi pocty africkým koreňom a pripomenutiu tragédie otrokárstva v USA. Preto toľko perkusí. V Coltraneovej kapele pribudli dvaja dychári, Donald Garrett a Pharoah Sanders, perkusionisti, a ukážka, ktorú budeme teraz počúvať, je z úvodu titulnej skladby albumu Kuluse Mama a Afriku v nej oživuje Juno Lewis. Hudba to bude pomerne free, ale nie je to divoký free jazz ako na albume Ascension pred chvíľou, skôr akási voľná hudobno-etnická meditácia. Tento album je pozoruhodný aj preto, lebo je poslednou štúdiovou nahrávkou, ktorá bola vydaná ešte za Coltraneovho života.

Po albumoch Ascension a Kulusé mama, ktoré sa nahrávali v júni a októbri 1965, nasledoval ďalší štúdiový album Meditations, Meditácie, z novembra 1965. Ním Coltrane nadviazal na duchovný odkaz rok starého spirituálneho albumu A Love Supreme. Je už menej kozmopolitný, evidentne je viac orientovaný na kresťanstvo, lebo aj titulná skladba sa volá Otec, Syn a Duch Svätý. Ale hudba už ani zďaleka nie je modálna ako na A Love Supreme, ale je to poriadny free jazzový nárez. Tam ešte naposledy s Coltraneom hrali klavirista McCoy Tyner a bubeník Elvin Jones, ktorí prerod do free jazzu nezvládli a následne od Coltranea odišli. Tejto hudby vás teda radšej ušetrím, lebo vo free jazzovej dravosti sa Coltrane už vlastne až do smrti nezastavil a ešte si máme čo predstavovať. Vyskytla sa však opäť jedna výnimka, ako to už v živote chodí, ktorej sa teraz budeme venovať. Vo februári 1966 Coltrane nahral v novej zostave, kde už pri klavíri sedela jeho nová manželka Alice Coltrane a na bici hral Rashid Ali, zopár skladieb, ktoré na pár rokov ostali na polici a až po Coltraneovej smrti ich Alice Coltraneová zobrala do parády. Dopísala k nim podklady pre sláčikový orchester a nahradila basovú linku Jimmyho Garrisona novou basovou linkou, ktorú zahral Charlie Hayden. Album vyšiel v roku 1972 pod názvom Infinity, Nekonečno. A tu je takýto zvláštny artefakt. Skladba Peace, Pokoj alebo Mier, John Coltrane a Alice Coltrane, ktorá hrá aj na harfe.

tom istom februári 1966, keď John Coltrane nahral podklady k hudbe, ktorú sme práve počuli, nahral aj inú hudbu, ktorá uzrela svetlo sveta tiež posmrtne. Na albumoch Stellar Regions, Hviezdne regióny a Interstellar Space, Medzihviezdny priestor. Coltrane sa od svojej spirituality zjavne posunul do kozmológie, chcel svojou hudbou obsiahnuť nielen najvyššie duchovné autority, ale aj celý vesmír. So svojou manželkou Alice, Jimmy Garrisonom a Rashidom Alim teraz zahrá svoju zvukovú cestu vesmírom. Train Sonic. Trainov zvuk. A potom prekvapivo melodický titulný námet Stellar Regions.

A keď o týždeň neskôr Coltrane opäť nahrával v štúdiu Rudy van Geldera v New Jersey, vystačil si už iba s bubeníkom Rashidom Alim. To, čo príde, sa volá Jupiter.

Posledné ukážky v tomto jazzovom klube venovanom Johnovi Coltraneovi pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín budú mať vždy prívlastok poslednosti. Tak teda prichádza posledná štúdiová nahrávka zo 17. marca 1967, titulná skladba albumu Expression, výraz, vyjadrenie. Hudba je to voľná, ale veľmi pokorná a skôr meditatívna. Pripomeniem iba, že to bolo presne 4 mesiace pred predčasnou smrťou Johna Coltranea na cirhózu pečene, na základe chronického zápalu pečene, ktorý si spôsobil opakovanými infekciami hepatitídov pri nesterilnom intravenóznom vpichovaní heroínu.

A na úplný záver tohto jazzového klubu je tu ešte jedna nahrávka z posledného živého podujatia z 23. apríla 1967, menej ako 3 mesiace pred smrťou, keď John Coltrane hral so svojím kvintetom na otváracom koncerte Centra africkej kultúry v Harleme, pomenovanom po nigerijskom aktivistovi a bubeníkovi Babatunde Olatunjim. To, čo hrali, sa volá Ogunde, hudba venovaná božstvu Ogun afrického kmeňa Yoruba. A Coltrane, podľa toho, čo hrá, bol vlastne mentálne už mimo pozemskú realitu.

0: Dnešný jazzový klub bol venovaný jednej z najvýznamnejších osobností jazzu, Johnovi Coltraneovi, ktorý by sa bol 23. septembra dožil 100 rokov. Pripomenuli sme si všetky etapy jeho hudobného vývoja, v ktorých určoval vývoj tohto žánra a obohacoval ho permanentne v oblasti harmonie, medzikultúrnej inšpirácie, techniky hry na saxofón a hudobnej estetiky. Hudobník, ktorý rozdelil dejiny jazzu na to, čo bolo pred ním a na to, aký jazz nám ostal na základe jeho vkladu. Zvuk Miloš Krmíček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.
1: Počúvate Rádio